0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi. Zure espazioa.
5: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
6: Eta baita hau ere.
7: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
5: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
6: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
7: Komunitatea handitzeko unea da.
5: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
6: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
7: Eman babes alkarri.
5: Alabelarriak aurrera egiteko.
8: Alabedi Irratia entzuten ari zara.

Tuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5. Uinak irratia.

0: Iñak.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Gaixo, bueno, gaur, udazi aurretik, gure itxe betetzen dugu, eta itzuli direa mikosiz. Hori aurreko neuntziela bakarrik bi, irudie, orduan gaur hemen dara iruek. Azterketa narrazoia zen, eta bendiko lan jarraitzen dugu ez.
1: Zimuz. Neute fejigaz nabil. Baina, bueno, engot. Hor nabil, lanien, ondo.
0: Eta handik?
2: Buia bukatute.
3: Bai, bukatute.
2: 100% oporretan, azterketa bukatute, todo txino. Viviendo la vida.
0: Bai. Ondo, ondo. Hori, garazi zala, falta zala.
3: Bai.
0: Eta gaur etorrizia. Eta justo esan dugu etorrizia te... Zintanak igual.
3: Promo.
1: Eso es. Baina zan talde bat.
0: Eta, bueno, azteko jarriko den. Atan kanta berrie, zuena.
3: Yes.
0: Dala ez sentitzeko, eta te mazo,
1: eh? Ezkerrik asko.
0: Da, zerbait berrin parte, edo...
1: Ez da gio.
0: Bale,
1: ez da gio.
0: Bale, zaren, igual da... askotan itean dara kon proiektu handi baten lehenko kanta bat igual.
1: Ontxe gitzike gitzike guaz. Ondela gitzia segera esi irukote moduen, ba, nahi gu apuret, como single batzuk atara, ba, berre el nuevo rollito, eta ero, ba, bueno, un poco...
3: El nuevo rollito,
1: no? Ber venir.
0: Ondo, ondo. Ba, eixe, jarriko dugu.

0: Txum, txum. Ez eso zer esan bidot.
1: Bai, zergatik kanta.
0: Vale, se va. Azkenaldi zen, como animasko nabi ikusten, ze justo nire klasekide batxo benaiko frikese dire, eta anime japonesak ikusten dabez, da orduen berbetan hasi ginen, eta abesti bat gomendatu doztien, eta guztien jaten. Eta, jazta, horregaitxik da.
1: Ondo, ondo.

0: Oriuen euga itxeken kontzerti buruz. Zese.
1: Que me he quedado como home, esperaba como más romper rondiño. En plan,
2: directan épica guai, zesan. Bai.
0: Tanik esan dut, pisuki egin bartziola grabatu MPI bat atraizion eta honek. Eta ari todo. Ja, urrengon. Ja, beste taldekide bat egiteko zatean. Zendendo, justo, aurreko netorri zinetenen, entzinetenen esaten, zenuzkiela kontzertu asko aurreitu eta hola, zemuz jundi, eh?
2: Ondo, ondo, bai.
1: Hemos sobrevivido.
2: Bai.
0: Bai, desente zielako,
2: bai. Bai, bai. Bai, justo, azterketak hasi egon gara, lanakas, seke, orten zena purret.
0: Ja, kaos, ez?
2: Bai, bai, bueno.
0: Zaga egi edo.
2: Bai, baina...
1: Niretzako maiatza ha sido bastante durito. En plan, compagine, bueno, conciertazo, qué bien subidón, da gero empollar. Da gero barrio, conciertazo, subidón, vale. Empollar. Baina, bueno, genial. Subidas y bajadas.
0: Me gusta el maiatzen danontzako izan dala oso... Gauza gehiak izan, el
1: maiatzen. Bai, sobre estímulos.
2: Ikusten hasen como, kontzertuko kartelak, da xien igual egun baten, ez dakin un, ez da hitze kontzertu beste, ez da hitze kontzertu beste, rollo, egun berdinen, igual, bost jai desberdin,
0: literal.
2: Super kontzertazo akaz.
0: Azterketakin.
2: Karo, ba,
0: irakasle baita.
1: Total.
0: Pero bueno, pasada, eta ekaina ya baita lotutu pasatzen, eh, da?
2: Bai.
0: Zekin, bueno, bain, uda ato, beste ritmo bat, tal.
1: Ondartzi, eh?
0: Bai. Eta, bueno, nik horrekin lotuta ekarri deten urrengo kanta, da talde batena, kanta berria da, ditzen da Zugu Egorri, eta taldea da Bark,
1: wow.
0: Iru errekin.
1: Bark.
0: Eta bilatu non informazio zenik, bale, nungo die? Ba, laudie eta bakoitzera punta batekoa. Bat da Bilbokoa, beste bat Malagakoa, beste bat Laudiokoa, eta beste bat Orozkokoa.
1: Ostia.
2: Ostia. Wow, okay.
0: Ez dakit non biziko di.
1: Meritos.
0: Ez nola kompaginatzen dut hori, baina. Wow. A tope. Hori, ikusi nola bideoklipe, lehenengo, hori, eta zitzetelako, igotzen dan, zatitxo hori, peina kaptatzeko eta nik kaptaziten. Sartu nintzen, eta bidea brutala, oza, oso, ez dakit gordine bezala, baina oso magiko, ez dakit, gero ikusi, da oso guapo. Eta jarri detzuen anosten, ze portada, da, zuen azkeneko kantan portadakin, oza, ikusi nitxun batea, eta nik, abaldatu imarret eta urrengo jarkoet. Zidia baita, zuen handia bi gorputz bezala,
1: bai.
0: Ez, dia urdinak eta dare como ez dakite igerri egiten edo. Eta hemen die baita bi gorputz, baina txakurrenak. Die bi txakur, hola, baita horizontalen.
2: Ah, bale.
0: Baina erakutsiko izuet.
1: Ai,
0: eta horita date mazo bat, eta hoxe, Zugu Egorri.

0: Bon, bai, altzan guztien. Zizan ez ez patana.
1: Vale, es que japonesak oso txarto dauz. O sea, como les encanta hacerte todo. Orduen dau, abestionen ikuskizun edo anime guztizko openingen ikuskizun bat eitzen dabe. Bai. Eta derben dau, orkestra oso bat, koro bat, tipo abesten. Eta gero dantzari batzuk espatakaz, baina zuegaz, espatak zuegaz dauz. Eta bueltak emoten azten die da. Wow.
0: Batzen dut ikera.
2: Wow.
1: Lokura.
0: Bai, bai. Ba... Zure txanda.
2: Ni justo gomendatuko eta besti bat, justo euren kamisetea bat. Suan kamisetea bat. Justo oinatara besti bat, baina bueno, hori ez dut gomendatuko beste bat. Oso ondo dago, guztetate. Baina geltokia abestia.
0: Mm-hmm.
2: Zer,
0: nos gustan.
2: Asko guztetate.

0: Olintxe. Eta, bueno, nik ekarriko eten urrengo taldea ditzen da KAK.
1: Idari bez.
0: K-A-K eta bi, nola zaten dago.
1: Exclamation.
0: Puntuazio marka. Ondien kantak egotzen da talde berri. Ikusi non ez dakit badoken edo. Agertu zitzaiten. Eta sartu nintzen bideon eta ondien igo ditue lau kanta, ustet, oengoz, igo ditue binaka. Eta justo ekarriet azkenekoa entzun detena, gehien eukidetelako buklen azkenaren. Bueno, azken aldi, no sezen edetatzo. Zaki duen dela biogune dut azan. Eta sartu nintzen informazio bila eta die, meinaka barrenak. Eta lehen zeukien beste taldea, ditze zala zazkel. Eta guain beste pertsona gitu da edo. Eta bueno, kanta ditzen da irudiak. Eta nik uste guztago zizuela.

0: Este guay, ¿no?
1: Oso guay, oso guay.
2: Muy guapo.
0: Pero en que chillan hau movidito, ¿dala? Baina, bueno, beste egotako kantako eta oso guapo darela, dena la has hecho. Así que hori, gomendatzen dut beste bientzutia baita. Eta honekin lotuta, edo salto bat, o...
1: Vale, nire azkena apurru bat bai desde el enfado, eta bai. Como cañeroa. Amor líquido, mírame. Ah.
0: Bai, ikusi nio nahi barren.
2: Ai, que guai.
1: Ba, me encantan.
0: Ez dugu ez egin zintzien, eh? Baina dauke, Laura Eskana ez encantada, no? Da, bera llena.
1: Hasta git.
0: Bueno, a ver. Eta, koña hori, zera, Laura Eskana ezena bakizu era, ¿por qué has sido tú?
1: Ah, bai.
0: Audio hori, suposatzen dana, berea gala.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, dauke kanta bat. Bueno, uste, te guain bilatuko, eta igual ez da taldeam. Dauke kanta bat, audio hori, musikatzen.
1: Ai, que guarda.
0: Wow. Uztet, guain bilatu agetetan kantatik itzultzeianen.
1: Kantatik itzultzeianen.

0: itzuli aitzulega basane, kanta ditzen da el audio.
1: El audio.
0: Eta justu ikusi dugu ezea hau neukela emanda de
2: las petulias.
0: Petulias ekin daukela oen kanta berri bat, baila deitzen dala. Eta oso guai, baita.
2: Las petulias las mejores.
0: Eta hori, guain azken aurreko kanta, izango da? Orduan hori zuen bien arte naukeratu
2: abe. Guzu jarri zuk.
3: Igual es.
0: Bota, bota. Hemen dike...
2: Hemen dike zuen egin
0: gustatzen.
2: Bale, ikusi listia.
3: Zintzu dor, bale.
2: Ikusi listia,
0: bera. Ze pentsamendu dupi ezu.
2: Lista hori inauan.
3: Ah, bale.
2: Aurko nantor ginen egin da ditxeroan miko zizila hemen edo lo que se sabe. Ez, ez da izi jarra non.
0: Bueno, bai.
2: Hola, guzer.
3: The warning.
2: Pues the warning.
0: Vale.
2: Jarri un horrokoan, uste desetz, ez?
0: The warning.
2: Esagune, que...
0: Ez ti sonatzen, eh?
2: Ez que jarri nazen, asako besti, eta danak enabazen esan.
0: Ah, bueno.
2: Izen leike.
0: Ba, hori, atzapen.
2: Bai, the warning. Ba, the warningen error abestiz, eh?

0: guapo, egun gaitzitzen horre oso oso gazteko mendiela.
1: Bai, bai, gure da ingurukoak, alera, bai, bai, bai. Da usitzen goza oso lokoak, zike oso bai.
0: Ondo, ondo. Ba, bueno, nik jarriko eta azkeneko kanta, eta honekin agurtuko geha, da talde berri bat ditunda da Marina Dominguez. Eta aurreko saion jarri genitxon kantakin bastante lotura dauke. Bueno, da talde bat Zaragozakoa, eta die lagun, neska lagun artean sortutako mude bat. Eta hori da, lagunen artean jotzeko berez ez daukien intentzioa hola, como, no, pues,
1: vale,
0: rio de guarri. Da, como, pues, elkartzen dira beraien artean tal, eta ego dute disko bat, eta, bueno, itzikien dugu beraien bizipena buruz, eta hori, pues, pues igual kanta bat da maitasuna, beste bat da laguntasuna, beste bat tal. Eta, justo, uda torrenez, ba, aukeratu duten kanta ditzen da Otro Verano, okay. Eta honekin agurtuko beha, eta eskerrik asko itzultzea garek.
1: Zuri,
0: zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri. Zuri.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: y al que no le guste, Alabedi Irratia.
1: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Egunon zanzen modure danoi, eta garko esatezun terrandako salan, izen gora Eurovisioi. Amazazpi izkuntza entuteko aukeri izen gora, enda intro askun guazon Eurovisioikoaz. Egunon danoi, eta amenator ontxe ba, Eurovisioiko kantiaz. Anengos, ba, intrua sobeto zanda. Buongiorno Milano, good morning Sweden, good morning Munich. Egun ondanoi. Zerranoko salan, erratiasun, gaur, erobezinoi.

beretapa erosin erazikoaz izkuntza desberdinak inkongo inake inda gainetik ba esaten ba gexe mungotza prioridadi grupune baino gozaua nazionalai grupune eta na bueno, aziko inake Hungriako talde bateaz bertan hori bertan talde hau Omega emile behatzen deruta biharren urtin sortutako talde irau istoesia potentia auke honek inda gainetik esan munduke hoi disko auke atata eta gandaneta be oso oso potentia auke hartute istoesi bintzatore zauten mure emile behatzen deruta bitzik aurre bai banaketut eta dana eta dana Budapesten sortutako taldi asgoz kantin titulu eta baguz ba entzutea Omega erobizinoi raizurratia mutik amen Omegan titulu zagundukena amendatu rontxe ba neski gule plateun ero bilantire titulatzen dan kantiaz Amen gaztenga, erobizinikoaz. Hungria, Omega, neski, urrezko, koloreko, uliaz, gus. Amen atuz.

Amenu Kirua, Ungaritzik Omega taldi, bertan hori aurkezten Eurovisio Raizu erratiaku, eta Terrenolako erratizuku Holanda botako duke. Beste hizkuntza bateaz, eta gainetik, duen mar taldi hori, eta aurrean nahi dago esan honek, bertan duen mar txenda hori, eta heroin osasunana hori izan da. Talde hau oso potentire bertan, influentizia punkizak, eska, rege, 1978an sortutako taldi, 1984an jabanandu, eta 2000an gurtin atza ebatu. Titulu emugotzo kantine honena, Dumar hori, talde holandarrana, enda jarratxugun duke geure lista partikularren jakeguna sakona titulatzen dau eta abnator ba holandatik ba kanti hau ia gustaren gatzuen eta botasinu izuil lagotzu etxen bebai holanik aukeratzeko tarana abnator ba gure talde berezize aukeratu duena holandatik.

0: vandaag niet.
1: Holandatik izen daba, Dumar aurrea, nera usan honek, talen izena, eta sakona izen da titulu, beran kantini izen da hori, bentzat hori. Poloni debotako, polonin bertan, ba, guenake, beste talde bat, ba, porrok, mabe bai, sinfoniku bai agarratauke, hone taldik, eta hau edita nire launaz ezotu neoan hau taldi eta ganetik pinfluenin itxuri behartu nintzen honi bai honi taldiai ganetik otomoz urte pasaute dana ba, garaitzen dabe bertan hori ondik piloa disko gatata eta barbaria dire dagoena disko batata esateko mogure hoi pasau dauke laruta irutik ba, 2006 arte titulu mugotzo kantine lombarrena hori enda gainetik ba gainetik ba esateko mogure experimenta zeuk titulatzen dau eta amenatorrentxe ba lombar polonetxik aurre aguz ba, gero erubezin joi partikularar operezizia azbentzat da gainetik, ba, zaute more polonitzik on jungo inake one astaldiaz experimentu experimenta zeuk amenator ba, lombar
2: Chciałbym Państwu bardzo podziękować za ten wybór. Jesteśmy zaszczyceni. Wykonaliśmy ten utwór parę tysięcy razy i zawsze z nami go śpiewano. Liczę, że dzisiaj to również nastąpi.

Lombar asesina zuzen zuzenin Polonetxi geugine eundan taldi eta Dinamarka botakon duke onte taldi azoneaz entzatori eta Dinamarkako talde honeaz ba, bertan hori Rosiko geliku honek Kopenaeko taldi irau Spider Nogenhart eta bertan ba, esangon duke ba asisenetik ba danez abestu eta dana genetik lehenengoko diskun 2001 eta ben enda bertatik aurrea ba, martxan ibiliriz eta bizondik amentzatori diskuk onarte iru ezautzen du eurenak eta bueno kostaen gaskun topati abesten dabenak amen izkuntzan danez eta bueno titulu kantin eta hori Spider Nogenhart eta Zubi Luzi titulatzen dau zube bat zubize Luzi eta amen guz ba berda Nogenharteaz amen ja iratezun botazinik eta ziperparaten gekun papeletak eta geroengo kontaketingo bentsatore amen datorrentxe ba laugarren abestize gure erobezinuiko kantena.

Pino de Hat, talde dinamarkarako taldia eskungaz ontxe bentzatori guz estilo desberdinak hartzen bebai, ende eskuntza desberdinak inbeba guz bertatori. Katalunia botako duke Sangrait taldia eskungo inake. Honek ja bizkate hard rock, metala, bluse, enda junkerako iriko talde beroi. Talde oso ezagune bertan Katalunian, laota biharren urtein sortutako, enda gainetik, ba, esan onduke bebai, batu, zepara bebai indi, despedidako jirapen jabe, baina, bueno, horrek astute dana, Sangraiten kantin titulu mungotzu hau, enda berazkunguaz, Kataluniati bintzat, beste hizkuntza bat, ja bosgarren hizkuntza goz. Egeraldizek izun txoizana, titulatzen dau, eta anenguz ba, bertan hori, Sangrait taldiaz, Kataluniatik dator hau, Radio Ratian entzuteko aukera guzti, Radio Ratia, edo radio.info, interneten bidez entzuten zabizenok. Amenengat, amenenguz ba, katalanakin, ontsi ba, izkuntza hau.

0: Sangrait, Kataluniatiko giro bentzat, beste nazinioi bat rekonozio baiku, esan handukuna, bertan hori, botaten hori. Beste, konbidatu bat ez dana bertan erubizinako, Rusi. Rusi ez da konbidatute, bale, konforme gaz. Ez duzun nahi, baina Israel bai, hori beste gozota, da, beste gozota ez behungoa. Rusik Arturo Pablo González bertan, periodisti, eta Europa zilege torri, oza, zilege urten bertatik, eta handa, esaten dana, listora, esaten dana, ez listo ez da, ez da gizon libre bentzat, borge ez lege zirkula, arkon askungoa, eta Rusitzi bentzat hori, guk hartu inio, Rusi. Zatxik ez ba. Metal paganu, fol metala, nezuin modure, baina arkon hartu dau, bertan hori. Talde potentire bertan Rusin, da Rusi kanbutipe bai. Da gu beran kantin titulu mogotzu hau, enda bertan izan gora bentza ba. Eslabia, Rusia titulatzen duna, kanti askungoa arkonaz. Da, esan dute mogure, ba, Pablo González bertan dak hau, libri, hori ja diskutuko benduk ez da. Ba, menguz, ba, Rusitzik arkona.
1: А песня называется «Слався, Русь!»

gara izin daba Arkona bertan Arturoen talde hori bertan horretatik daba talde oso potenti bertan Rusin nagarraitzen gugu inake beste aukera eta beste hizkuntza bateaz bebai bertan hori Rusi lata gero ba, genetik gugu inake kurra zire bueno arra bizin aukena taldi asko goinake eta hemen be arazuk gonduke guk gezen bat bertan ezagun duelako bertan jugurlai barrizen banan dute, separata jugurlabi, pilo azati mani mile behatzen deiruta emeletxean ondekan bertan ja jugurlabi zamen korbirak arra talde korati bentzat euran izkuntzan da hori abestute mile beratzen da iruta mazazpitzik lauta sortira arte hamen un polemikiko Finlandia ikontzen kantan titulu dukan motine, konio, nezuena da hori binitze da aldatzi daitze hori nik beste atxi topanean hau taldi arra enda honeaz beni polemikik ikopa ba traduzinen hori ba botako enda izin gotu ontsi behinik hori polemiki el terror ez mi koño titulatzen da kanti arrana amengu talde korratine enda amenguz ba natxe behestotukun baina kanti beratxik begunitzen enda amendu ba polemikak bebalkau, nire demena bilatu, bilatu gurau. Amenatorba.

Ràdio Ratià, FM en 2.2 e horaixi.info en tot en sabisse. Gaur, ero bizinio iaz gabiz bintzatori. Itali debutako, ondela getxi irabazian honek ero bizinioi. Da, erorakin kuguaz, ero bizinioiko kanti irabazibenaz, enda gainetik, pa, guk, ba, maneskin taldi askunguaz. Honek, ba, esan duke, talde oso potenti, 2015 sortutako, gexin bat italiar kantaten dabe, ingelesez du bai, adurentzizia oso altu auke, danin, jirak etxen da benin dira dana, baina, bueno, merkeu be, bara italiar bebai teori, eta esangun duke, ba, bertan, ba, 2008 arte, ba, iru disko auke, banatu benji, ez daki hau zemaren por arte, enda kantin titulu, erudizini irabazitxako askungo inake, enda bertan hori, titulu mugotzo, eta nongoz ba, lasai eta ondo, titulatzen da, eta manezkiaz gozantzea, zuzen-zuzenin entzutea. Maneskin, oetu esan da, amene albara bentzat, izinak inde, ale iniengo bentzat ez naztati, baina, bueno, amenatuz, itali puntatik.

0: parlare troppo di italiano. A me ne chiedo qua, ma ne schinta lì, su senso sanin, che vuoi che inventato lì. Un carretto in gusto, scunza che sta lì, e bulgari di votare con duque. E da quello, siamo in duque, una bette arretta lì a scungoegna che, e mi li accidenti alla orrovetta, la uan, sortutaco, e da urte vi iban bakarrik honetaldi gehori enda gainetik ba esagon duke bertan auge bat eukiban bertan horien je enda denporak itxizin bentzaten zin titulu kantine esagon duke gerri guda desu modure eta BTR askungoa ontxe hau be, rock mundun sartute guz bentzatu nepe enda estilu horta gunde bentzatu hori handen guz ba bertan hori bulgarire BTR enda entzuteko aukera guztizin ontxe eta amena.
1: Спасибо.
2: Действительно, я скажу это, что...
1: А ты думаешь, дети не знают таких слов, да?
2: Ну что же, ПДР, машина боевая, не можем не обойти ряд историй. И следующая наша композиция «Война».

Beter bulgaritziko giro ontxe talde hau oso potenti bintzate entuzuna enda one ba pentsatzezu botako la ba ergo ibarrea eskualerrire eun kilo askun guenak eskualerriko representazio ipiniro gona mamen enda aukeri be esan dut grupo esamonera gerritarte gure eta eurakin jungoa eskualerriko representazioi erubizinioi gaurko unin eun kilo bizaldurou raizu ratian eta euran titulu ontsi mondakun entutea jungoaz bentzat hori amenguz ba mendekua titulatzen da eta geukin eun kilo Aupa Elgoi Bar, eta puntu goberatzen guen, eskolarriko botupe, baruz, nazinio bagaz, eta geupe, amendakao representazinio bebai, geuekin beba, hori, ezartute hori, eta egun kiloaz bertan hori, amendator, mendekua, egun kilo, eta ja.

0: Egun kilo, eskola horretxik. Gero erubizin joi berezizin, da, independentzia arte, ba, jotake irabazi arte. Bueno, jarretzen guz, eta hamen on gonbidatu berezi bateaz beba guz. Gonbidatu bereziak hau hartute, Argentinatik hori, eta talde oso potenti, enda honik honeaz, abeslaixaz, ondela gitzile askun bertan hori bebai. Ricardo Loira eta bertako abeslaixaz hori, Almoforteko hori, enda horretxatxe, ba, gogun beti etxen homenaje txiki bat Lorio, Ricardo Lorio, eta honei be homenaje txiki bat be etxen gabiz, ortengo temporadan espara be, engotzau bertan hori. Eta hori, Almoforte eta nire zinizmena eta mi kredo, amena torrontxe bat gehoekin ba, Almoforte, gonbidatu bedezi, erosinidako Argentina. Nakau, enda amenator ba, geroekin zuzenin.
1: Mucho muchacho, jovencitos, jovencitos, no, jovencitos.
2: Dice, Iorio, ¿por qué son tres nomás?
1: Porque no tenemos vergüenza, pibe.

0: Ameno Quiroga, alma fuerte, mi credo, ni desinmena. Enda benixen dagoa, talde oso potenti hartute, enda dana bentzatuari. Jarratxu munduke arraizu erratian, ontxe, enda ganetik, ba, jugo inake, ba, zuezire. Eta ganetik bakin gora beran, jugo inake amen, zabatone askungo inake, toda una vida en la guerra, bizitza bat, guerra, nero gudan. Amen guz ba, entzute hori, honek bideu pealtzako Facebookea, alma fortena eta honena, bat letrata guzti ongurizelako, baina astin altzako honek, garko eratazio altzako ora, baina hori. Amen atorontxe ba, zabaton eta zuezitxik bertan etorreko asko. Todo una vida, bizitza guzti gerran, da amen ator ba, geuekin ba. Oso be ikutu etxen dago honek genti abesten bebai amena torrontxe bat geuakin ba
1: Iertu dut, hermanan ukomin eta zalmanz

Amenokiroa hizkuntza mezueku, amenakau bombardeu antxogunen alako bebai, da Palestina nomenajin bebai turrune joko entzate hori, hau turrune bebai, Palestinun alde. Bueno, jaratxun munduk erratasun turrune algundak hau amen jai girun bebai, enda hori entzun de gero, Ameriku muñake Inglaterratik behi hartzen eta hartuko duen ba, bertan Iron Maidenen kanta bat hori Passion dale hori kanti titulatzen lana Inpreñu lokatzen Un infierno de barro eta bertan bera kanti bakin favore juteko bentzatori hamen bertan batalla, bertan gerran bertan batallan enbosten da laro mile lauto gos mile laun izin Iron Maiden Passion dale geho ekin ontxe zuzen zuzenin gero erobezinoi partikular berez izie raizu erratian hamen guzua Iron Maiden.

lokatzen preñu enda aio meide neukiru Inglaterrati beste representante bat gexaua bentzatori amen guz bentzatori garraitzen bebai jabadaru hau erosini potenti etxen bentzatori enda amabiaren kantintzun dau honne ezagun dukena bertan bueno, amabiaren kanti amaiduaren agotu zan da enda Alemaniere gotakon duke, Unger zaldiaz gotakon duke, enda gainetik bertan, talde oso asko guztaren gazta hau, honek 2008-in sortutako taldi eri, eta bost disko hauke, titulu kantine, eta alemaneko representazinoi, netoko favorito bat, txe erobezinoiku, bertan eure guztoku bintzatago, batea titulatzen da. Batasune, resumore, Unhert eta zeit anzeit batea, geroekin ontsi ba. Prepara, volumenak eta altzaten zabize, ba, listuki, prest, da, amenatoz.

Alemanetxe gontxe giro ba Ongertaldi Garretzen guz bertan hori Enda on Finlandiri botakon duke Finlandi bertan hori Power metal guztilo talde bat Jebize Traza begarraten dau Tera betoni Teraz betoni talde askun guenake Ganetik ba, Zagon duke 2002 Sortutako talde Enda gainetik egon eta uke lau disko Olanik editata bai Baina, bueno, guk Erakin gua, kantin titulu Honepe gorrin duz, eh? Amenezta bakeik eta hori Bakari baki birdu Bomba baik musikiaz, nesun guzti Engeik ebentzat hori Gizonak zaldigan indabizenin Olai titulatzen lan ganti Donde los hombres kabalgan eron ezuna Enda abelatu gizunak Hori inventzatori Eta Teraz botoni Taldiaz guzontxe Zuzen zuzenin Geoekin ba Finlandi Representazinioi Be otzetipe baka gomen Enda magozaren izkuntzire hau Ba Gozaskun baine Izkuntza betopati be Eurak Ba Anyone, I'm gonna go.

Finlandi, tra Stoni, taldia zongaz bentatun txe. Bueno, beste talde batea eta beste izkuntza bateaz. Zidar lasen parkatu, eta frantzitzik handakago hau bintzatori. Honek, ba, ezagun duke, ba, bestitaje oso potentia uke, eta asko gustaren gazta onena bebai. Hori, frantziarra, talde honena, zidizar zena, eta gainetik, ba, ezagun dukena, honek bitizku taukena gatata, molanik izautzen duena, zazpidizko izautzen du, eta oso berezi hartu neman hau, daukanti binitxe da terrenako salauni erratxasun, baina ipiningo atzabe, erubezinuen geurin entuteko. Milak eta miloek titulatzen da, hau eta abenatorren txegoekin, ba, zidirlazen eta frantzitzik. Bestitaje oso potentire, bertan hori hartute, enda anen entzuteaguz ontxe frantzitzik talde hau.

City. Garko irratasun bagiro, ezaten dena, erobezinoi. Bertan, amaze izkuntzaz bungaz. Bertan hori, Rusiko hori homenaje txikizin bebai, Pabelei, Pabel Gonzalezei, ondukan, bai, Rusin da, azke, bai, azke, baina, azkatasuni baik, ezagun duke. Gero, Palestinai dedikatuzi bebai, hori, azkatasune lortzeko bebai. Mila esker entzutatzi erraizu erratia, datorren astin gexau esan gora, datorren astin alkoholikos anonimos esan gora, amen, eta zuzen-zuzenin eukiko gombidatu bi, bertan hori. Mila esker entzutatzi, eta garratzu erraizu erratia entzuten. Mila esker entzutatzi, eta datorren astin gexau.

0: una producción CORADEP, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Asier Bachabe zerma iztal deko bateri jolea da. Topaketa atsegin batean, berarekin hitz egiteko aukera ukandugu. Nora iritsi zen bateria baten atzetik, taldearen sohera eta musika zer den beraren zat kontatzen digu Asierrek.
3: Arteloian atzekaldean da.
4: Zea maiz da artoa latinez. Du artaburuak gara.
3: Aspaldian zestu ez du emobra honetan. Izpitzikitzikiran.
4: Kaixo, eguerdeon. Bueno, ni Asier Basabenaz. Zea maizeko bateri jolea. Beti txikitatik musika asko entzuten nuen, eta 17 urtegaz, ba, hasi nintzen bateria jotzen, eta ikta ikasten, eta hon ja, ba, pasatu dira, urte pilo bat pasatu dira, eta ez dakit onak edo txarrak garen, baina, bueno, behintzat bateria jotzen dut, eta oso gustora jotzen dut. Bilbon hasi nintzen, bai, kontserbatorio pribatu batean musika ikasten, eta gero ja nere kabuz. Nire lehenko oreitzu eponeak izan ziren, ba txikitan, ze etxean nire anai arrebak nagusiak zirenez, ba, musika asko entzuten zuten, eta ba, lehenengo oreitzu apena dala, ba, ez dakit Led Zeppelin edo alako 70-ko markadako taldeak entzun. Zergatik bateria, ba ez dakit, ba nire lagunen mina zen, bueno, nire goina den piti gitar jolea, berak ba zeukan ja gitarra, beste batek zeukan bajua, eta hortik ba zeuden ba, momentu utxo bat baterian sartzeko, eta ni ezeri nintzen hor. Niri gustatzen zait esatea, hau musika nire lanbidea da, baina joi bat daukala astelenetik ostilarea. Ze astelenetik ostilarea nik lan egiten dut beste leku batean, bai, nire akaslean az, lanbide ziketan meten ditut klaseak, bai. Eta gero, bueno, ba, hemen ze gaude, betidanik eta betirako ba, musika egiten. Nola arkoztuko nuke nik zea maiz taldea, ba, zea maiz euskal rock talde sendoa eta dantzagarriena da, eta betidanik egon gara hementxe, bandela ja 27 urte, hortxe daramagu taldeki guzti berberak. Ba, bueno, nina izan Asier Basabe, bateri jolea, hortxe daude bai basu jolea Ruben González, Iñaki Mazpiti gitar jolea, eta gure abeslarik onindatireko, ba, Aiora Renteria. Eta oso ondo pasatzen dugu musika egiten.

0: Hogeita amazazpi garren urtean sortu zen, gu elkartu ginen unibertsitatean, ze magisteritza eskolan ezagutu genuen elkar, eta hortik aurrera, ba, sartu ginen lokal batean, ba, gauzak ondo pasatzeko eta musika egiteko aukera geneukan, eta hortik aurrera, ba, hementxe gaude, amaika diska ja aurkezten, eta hogeita zazpi urtez elkarrekin jotzen. Amaiz da artoa latinez. Artaburuak gara. Bai, bai, erabaki genuen, ba, geneukan alako, ba, iru edo bost izen aurkesteko gure burua, eta honetan grigoa zen ze Amaiz. Zer da musika, ba, bizitzaren gauza garrantzitsuenetariko bat, bai? Zergaitik, ba, bizi duguna musikarekin, bizi duguna sentimentuaz eta guzti hori, ba, betetzen gaitu, ez da? Musikak hori betetzen gaitu, eta beharra da. Ba, betetzen gaituena, eta musika da gure bizitza osoan daukaguna, eta gure beharbadako hildoak gure bizitzan bebai, ez da? Oia.
1: Aire berria garbitzen ditu nire espana.
0: Normalean musika danon artean egiten dugu, lokalean sartzen gara, ba, idei batekin, eta danon artean egiten dugu musika, komposatu eta, bueno, lako abestiaren zatiak programatu eta in, eta gero normalean abeslariak, aiorak egiten ditu letrak guztiak.

Arteak hori da, ez da, zuk esan nahi duzuna arteen bidez adierazten duzu, ez da? Batxutan da da zalatzeko, beste batxutan da sentimenduak ateratzeko, beste batxutan da gauza korronteak edo gauza bereziak kontatzeko. Ez da bidea, ez da? Betetzen gaituena, ez da, musika entzutea. Gauza ezberdinak dira, ez da, entzutea, behintzat, zurea dena edo besteena dena, hori da, vamos, de la pera, no? Ez da, oso, baina gero sortzea eta kontzertuetan eta oholtzan, ba, hori transmitzea, sentimendu horik transmititzea eta zure musika aurkeztea, ezberdina eta guzti, oza, arlo guztitan dago, vamos, hemen gara maguia enbeste urte eta gustora gaude egiten duguna dikin, ez da. Artistentzat dinot, ez dakiz artistak garen ala ez, baina artistentzat dinot da droga modukoa, ez da? Ze, droga modukoa edo, ze, engantzatzen gaitu hortze egotea eta guk egin duguna eta guk sortu duguna bestei ikustea, besteentzat ikustea nola bizi diren eta, oza, guretzat oso unkigarria da bai eta betetzen gaitu hori. Lehenengo aldiz zure musika, ondera ja goita piku urte, ez da? Lehenengo aldiz ikustea nola jendeak bizi duen zure musika, eta nola da, ostras, ezagutzen dituzte gure abestiak, ez da? Hori da, esango da, anekdota bat edo. Gustatzen zaigu iparraldera joatea, ze goaldean jotzen dugu pilo bat, baina azken aldian jo dugu maiz hortze iparraldean. Eta ezberdia da, goaldeko jendeak, bai, ez dakit nola esan, baina biziki egoten dira hortze kontzertuetan, eta jendea gehiago mugitzen dala, edo ez dakit, bai. Aurten atera dugu 2000garren urtean atera genuen elektrizitatea diska eta berriro atera dugu viniloan eta CD-an, bai? Eta aprotsatu dugu eta berriro elektrizitatea bestia grabatu dugu hainbat kolaboratzaileekin, hainbat emakumeekin, 23 emakumeekin eta unkigarria atera da justo abesti hori eta oso polita eta jendearentzat jendeari asko gustatu zaion abestia.

moldatu behar gara, familiakaz, lanakaz, gure lana musikan bebai, eta ba, hortxe gaude, ze... Bueno, ba, gozko dia aldaparik ez esaten denez, da, moduan, ez da, gustora egoten gara hau egiten, eta hemen jarraitzen dugu.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: eta iru.
1: Arratsaldeon.
2: Bueno.
0: Buah. Buf.
2: Badoguz bertxoko.
0: Abemuz bertxoko, ez?
2: Bai, bueno. Ahí va.
0: Bai.
2: Horre.
1: Bai. Hori da. Abemuz bertxoko.
2: Sabemos.
0: Se diferentzia dago.
2: Ba... Ba, bueno, ez dakite... Piskate, hola, hasi zait...
1: Lasai, konponduko dugu.
2: Gure, zera maitea... Baina, bueno, bai, bueno, bitu, papatean...
0: Zer gertatzen zaizu, lehen guzu...
2: Ez, egon deira problema teknikoak momentu batean, bai. Baina... Arratsaldeon, entzule guztiei.
0: Arratsaldeon, bai, beste beinere, aste azkena, urriako geita bederatzi, bertxoko, alabe irratian.
2: Bai, hasi zara eguaztenarekin, ta... Tartara badoguz.
0: Bai. Bagabil
2: bagabizien eta
0: eguazteni ospatzeku egun ederridek.
2: Alanda.
0: Alanda.
2: Pritxin baitia. Eta zer diozu ez, gertatzen ari da araban.
0: Ba.
1: Zer ez da ari gertatzen, ez?
0: Nago nekatuta bertsoaz, ja. Aitortu behar dut. Hau da, konfesio bat. Ezin dut gehiago.
2: Jo, eskerrak Ritxi ezaren bertso irakaslea ere.
0: Bestela... imaginatzen duzu...
2: bestela pentsa.
0: Nire lana balitz bertsoa, eh? bai. Baina, bueno, eskerrak daukagun, ez, kejatzeko oasi hau, alabediko guinetan. Eta horretara torri gala, bereziki kejatzera, eta...
2: Bai, eta zertaz, zerrekin zaudete erretxinduta aste honetan, moñota eta Ritxi.
0: Moñota teknikarekin?
1: Bai, eta nire asteroko gauza.
2: Ja, ez da oso jasangarria programa osoa gombarko bazara eusten kableari maia azpitik, hori, a ber, nola konpondu.
0: Hemen daukagu pataz, eta liogo eskatu brida bat, edo zerbait, eta konpontzen dugu...
1: Ailasai. Ez da dilla izan hau arazo bat.
0: Enon pizpaz.
1: Ze, bestela programa guztiak hasiko ditugu berdin. Orduan, zertan gaude, ez? Araban, aste honetan.
0: Zertan dago araba, ez?
2: Eta esan duzu zertan ez? Eta razoi osoz.
1: Karo, ez que pasaren astean izan ginen pizket karajak, ez? Eta esan genuen, ba, zailkapen fasea hasiko da, baina orain dik ez. Eta erratuta jende.
0: Egia da ez ginela kontziente zeinen gertu zegoen Arabako txapelketaren zailkapen fasea. Eta ni ez naiz damutzen.
2: Ez gainera gogorra da, altxatzea bodega egun potente bat, bueno, prozesuak eskatu ditzake amabost egun lasi asko, ez? Eta gote hor.
1: Bai. Nik uste dut oraindik ez dudala errekuperatu nire uneko eguna. Incluso.
0: Fa, nik estare, baina... Eskiko...
1: Baina zu beste motibo bat zuen gatik, ez? Igual?
0: Egia da. Baina pasatu gara, nik uste gotetik arabako punto... bertsuaristikoki algido altuenean literalmente esango dut euskararen, arabaren eta bertsuaren afoniara orain txapelketarekin. Orduan bueno, pues da pizka bat deprimentea, jendea utzi ondo pasatzeari eta dago serio, dago entrenatzen, dago bertso eskolak egiten, dago sarrerak internetetik bila betelena gorosten.
2: Begizuloak, ez, antzematen dira publiko eta apartatzaien aurpegietan.
0: Claro, saioak igandetan, jendea larun batean ez da ateratzen, hau da despropósito bat.
2: Edo are arriskutsuago, atera eta etxera itzuli gabe bertso saio batean nik uste zure burua igande
1: bat. Bai, nik hori ikusi nuen behin eta gertatu zitzaion Markel Joierri.
0: Ez da, egia. Bueno, ez dakit.
1: Ez dakizu, ez?
0: Ez nintzen egon, baina ez dut uste lo egin gabe.
1: Ez, baina igual bi hiru ordu lo egin da bai.
0: Karajilla pizka batekin izan daiteke.
2: Hori da zaletasuna, eh?
0: Ba, hori bai dela bertsoariko militantzia.
2: Bueno, baina, bai, egia da, oso krudela da txapelketa iristen denean, ez? Ba, egiten duzu lan izugarria urtetan zehar, boi abetetan zehar, ez? Kasu honetan, eta zaudenean, jo, berrirore gauzak bere lekuan jartzen pun txapelketa berriro. Baina, hau zailkapen fasea da, orduan eman dieze egun aukera bat, ez? Delako kanterilla, arabako kantera polita.
0: Aurpegi, aurpegi berriak, aurten, ez? Txapelketan, gainera.
1: Bai, oso pozik ez, alde horretatik gaztetxoak sartu dira, ja ez dira ingaz Gaztetxo dituzten 18 urte, eta orduan ja aldute kantatu nagusiekin batera.
0: Bai, ematen dugu Alabedi honek, ez da programa berriak, unibertsitarioak, gazteak, bapatean.
2: Dituzte lau urte txapelketa nagusiko finalera iristeko, edo promesa izateari utziko diote, horrelako krudela da ere, ez, txapelketaren.
0: Bai, bai, edo dena edo eserrez.
2: Eta azkar errekorrak hautsi behar dira etengabe.
1: Bai, eta batzuek ja apuntatzen dute pixkat, esango dugu. Gure gaztetxoak indartxu datoz.
0: Zer apuntatzen dute?
1: Altu.
0: Altu.
1: Oso altu. Bueno, Richi. Nik uste dut, hitz egin barko dugula ere, ze gertatu izan den asteburu honetan, ez? Hori buruz ere hitz egin barko dugu.
0: Gainera, de hecho, lenguzu eta biok egon ginen korrespontsal maskaraban.
1: Egon zirelako bertsoak?
0: Eta bertsoak egon ziren, eta beste gauza askoren artean bertsoak egon ziren, maskaraban asteburu honetan, kanpezun. Eta egia esan, guapo egon zen.
2: Bai, ez, ni tamales Juan Bari izan nintzen, baina goizean jada bazegoen girotxoa, hor jendea bazegoen gogoz, egunari ekiteko, gero Juan nintzenan irundera berritan pertsonako bazkaria, ez da?
0: Bai.
2: Eta gero, bueno, horri biliko ziren, Arabako iauterietako kuadria desberdina, ez, gorata bera da,
0: Bai, kantuan, esan behar dugu, ekaitz eta goia mabizka gontzirela, eta nik gogoratzen dut

0: jarri zirela, segidila bat kantatzen tope motibatuta, ze horla bapatean, depende, gauden lasei bertso batzuk entzuten, eta derbente, pam, zera bidatu eta segidila. Eta, bueno, en ninduen arritu ekaitzen partetik, espero nezaken zerbait, ekaitzen partetik, baina goi ama bizkalen partetik bai arritu ninduela, eta ondo defendatu zen.
1: Tope, gazteria, arabar gazteria, ez da, marabillosoa. Hore,
0: jo. Zapolita araba.
1: Ziz, bai. Hore, zenbat inauteri, zenbat bertxolari, zenbat...
0: Zenbat marianito.
2: Una araba,
0: zenbat...
2: ¿ves? Una araba.
0: Una araba.
2: Bueno, ba, ondo, ez?
0: Igual da estereotipo bat, baina ez dago pertsonajerik arabar errinauteritan patata bat dena. Edo patata representatzen duena.
2: Posten naiz.
1: Nire etortzen zait oso referentzia zaharra da kaso, baina Friendseko Rosek Zurullitos mozorratzen du bere burua kapitulo batean, eta da patata mozorro perfektoa iruditzen zaite. Niri norbaitek behiratu nahi badu interneten, azkar topatuko du, eta
0: vale.
1: Eta hoxe izan litekela...
0: Esaten ari zarena da, arabarrok patata garen bezala jankiak zurullitoak direla, hori da.
1: Bai, bueno, horrela itzuli zuten gaztelerara, seria itzuli zutenen euskaloz esaten zen ingelesez.
0: Bueno. Ados nago, jankiak zurullitoak dire. Batzuk beste batzuk bainan diagoak.
1: Hanere bertxularitza ari da, eh? Bueno, beste egun batera dago baina.
0: Fuerte. Bertxularitza jankia?
1: Bai,
0: eh? Ba, hori ekartzen badio guzu lehen guzu kontenido hori noizbait eskertuko dizugu.
1: Ba, ikusiko dugu haber topatzen dudan eta bizita.
0: Gaur ari galentzuten San Batoure jakin dezazuen.
1: Eta, gero, ba, kontatu ze, esan zu denuen agatizu, bai, ibili zinela, ez? Egun osoan zehar, ran euskal otzordura, bete?
0: Bai, ni egon nintzen, bertan, ba, badakizue, korrespontxalan fin bat betetzen. Goizeko lehenengo ordutik, bertxolariak ikusi genituen, gero, ba, eskari oso handia egon zen. Eta hortik aurrera gauza gutxi gogoratzen ditut, baina mugimendu asko, oso pertsonai politak, Guadalajarako herri inauteri bat etorri zen gonbidatu bezala, eramaten zutenak gorputza jartzen zuten olio beltz batekin, eramaten zutzen zolako adar handiak, denak beltzez, como hortz txuriak, guapo zuten, eta zintzarriak ere gerrian. Guapo zeuden.
1: La dentistara doazen de aurruak, zire.
0: Bai, zen rollito hori bizkatxo bat. Vale. Eta de aurruta zitze egiten gero, lekitxoko de aurruak egon ziren. Oso espektakulo ona ematen, beti
1: besa. Eta hor pasazinen ikustera mugimendua eta beste ikustera ja argiak,
0: koloreak, iluntasuna, uinak.
1: Lizergiko batean.
0: Eta hortik aurrera gogoratzen dut el oxido deitutako kantezuko garitoa, gogoratzen dut txiki antia, gogoratzen dut Aitor Najera.
2: Eta nire galdera, nola gogoratzen dituzu txiki antia eta Aitor Najera?
0: Borroso.
2: eta nik...
0: Alteratuta ere bai, txiki oso txiki zegoen, alai, dantza ikusi nuen asko. Begira, gero urrengo, o sea, joan ginenean noera, modu batean esateko, agertu ziren bat batean laurak, claro, laurak ziren, baina ordu aldaketa, bueno, badakizue.
1: Bat batean ordu bat gehiago, ez?
0: Bat batean ordu bat gehiago, jorga. Agertu ziren, Jonpi eta Aitor Najera esaten, egon gara txikirekin bertso eskola egiten.
2: Orduan, eta hori ez dago grabatua.
0: Ez dut uste. Ez dut uste, ez daukat audiorik ni despistatu nintzen, eta joan ziren bertso eskola egitera ni gabe, imaginatzen.
1: Baina bertso eskola...
0: Ba,
1: joan nahi eta
0: joan ziren, guztu, taberna itxi zutenean, joan zirela. Hau bertso eskola egiten duten garitora, eta aurrego nomen ziren... Bertxotan, seguraski. Pero igual, ez, igual egon ziren tragoak hartzen, eta deitu diote bertso eskola garitua gatik. Baina... Nik uste, baiet, bertxotan ibili omen ziren, eta entzun barko lirateke bertxoiek, por desgrazia, ez ditugu.
2: Pena da, eh? Nik uste dut, mendik aurrera patentatu behar duen gauza bat dela, Aitor Najerari, juergan ateratzen den bakoitzean, pegatzea.

0: gaur jarriko dugu kuña directamente entzun gaietara edo
1: bai, dena den gauza bat astu zaigu, ez? Bertxoko entzuten ari zarete.
0: Uf.
1: Alabez irratian 107.4 eta dira arratsaldeko 8:16 edo igandeko
0: 3:16.
1: 3:16.
0: Buah. Se polita en irratian. Venga va. Entzun gaiak.
2: En Zumba ya.

0: eso que era toda la broma. Broma, da. Poli seguro grasa.
1: Ay, grasa pilla bat. Es que lehen guzu aurrekoan galdu zenuen egon zen hemen doble ataque bat, ez? Eta izan zen Barrez ezin gelditu egon zirela Richie eta Paul, ba igual 5 minutuz. Eta moztu behar izan genuela ze musikarik gabe ezin zioten barre egitea gutzi.
0: Bakarrik pentsatzarekin ja.
1: Bai.
0: Merezi du entzutea aurreko programa ez baduzu entzun, alabedi.eu zen daukagu igota eta entzun, bai. Zez, aurreko programa gainera orain ari gara serie bat egiten, ez? Hori azaldu beharko dugu igual programa hauetan. Bertxoko eguneko bodegako saioa ari gara publikoari zatika, ez? Pildoratan banatzen aurrekoan lehenengo saioa edo lehenengo tabernako partea jarri genuen eta gaurko entzun gaietan bigarrena.
2: Hori izan zen jakaro, ja bagindoa zen, ez? Hor eskuernan barrena eta karo, lehenengo ardotxoa, bigarren ardotxoa.
0: Hau hori da, entzun genuen lehenengo potea hartuta gondenean, goazen bigarren potea, bigarren potarekin batera, zer atera zen entzutera, baina pixat kontestuan jartzeko lehen guzu, kontatu pixka bat zein zen dinamika edo gara, saioa zein inguruan zijoan, bueno, bagoratzen bazara.
2: Bai, ba, aroa gertu ziren, karo, horrekin ardoa are gehiago igo zitzegun, ze bat batean gu oso lasai lehenengo tabernan eta bertxoko letoak agertu ziren, ez, akademian geundela,
0: la polizia,
2: o akademian, hobeto esan da, akademian zeudela bertxotan egin bat zutenak, eta orduan egin bat froga jarri zizkieten, ez, hiru froga desberdin, ez, nola ziren,
1: Karal Sol, doinuan agurra,
0: hori da, zen agurra Cara al Sol, dela orain entzungo dugun ariketa, gero kulturilla general galderak.
1: Eta publikoarekin.
0: Eta publikoarekiko arreta praktikoa. Eta gero gaur daukagu, aidortu bar dugu eta eskertu bar diogu Poli, egiten egon den lana, ze audioak moztuta utzi dizkigu gaurko programarako, eta daukago meno paritxo bat, ditzen dena, Candido Wow.
1: Ez que, bai, handi guztuta dela sorpresa bat Euskal Herri guztiaren zat, eta da... Bueno, entzungo dugu, ez?
0: Entzungo dugu, nik kuriosidade daukata erre Polek zer prestatu digun, eskerrik asko Pol, zauden tokian zaudela, abajo el trabajo, nire partetik, eta entzungo dugu agurra.
2: Ara ba.
1: Venga.
0: Venga, ba.

urri, ez batik horriak, ez guztatu urri, irakazi opea pintatu dut, sorri, albe.

0: Bueno, ba, ondo, ze grafikoa, ez, aurgari, zera, filak zuzen jarteko arrapau trompeta, edo, ez,
1: Bai, gaizki interpretatu daiteken mezua guztiz, baina zuzena liberean, ez da?
0: Bueno, jo, ari ginen klabe militar, militar batean, ez? Edo, bueno, vale, bai, egia da.
1: Klabe militarrek ere gaizki bertu daitezkeela. Bai, bai, bai, Aramaio goratuko dugu, Aramaioko jende guztia etorri zela. Kristan Rezakarekin, ikusi duzu, bigarren potea hartu duzuten erakoian muskor zeudela. Peru abarrategik historikoki kopla batekin egin zuen bere agurra, el barco de txankete doinuan, Aitor Najeraren jugada izan zitekeena. Eta, bai, nik kokatu naiz berriroan, nagoan berriro.
2: Eta ez adetxean, da ez ureo jana?
1: Ze, bai, pizkat, bai. Bai, sentide kandido beza, eskuerna gada, nire pizkat ojana, bai. Bai,
0: eta ze berotxo egiten zuen, Orain dagoen gure gorputzakan kokatuz gero, ez,
2: Bai, egiten zen oseguraldi ona.
1: Oseguraldi ona, terrazita.
2: Ez gaur bezala, ez, orain txe bertan, sortzirak eta hogeita lau diren momentu honetan,
1: aste
2: azkenean, ari du kristo neuritzarra kanpoan.
1: Tremenda txaparrada.
2: Bai, bai.
1: Así, sin más.
0: Bai, abisatu gabe.
1: Kriston eguraldia egin du, algunen zer, hotza goizean, baina gero... Etoren gara bat batean eguraldia, ETB.
2: Bueno, baina kandido besan egin zuen oso eguraldi ona, eta
1: bai, epatu duzen. Eguraldia komentatu.
2: Esango du gauza bat. Alabedik, bere webunean igo duen kronika batean, justo aste buronen topaketa batzuen arira, komentatzen zuen Arabar Errioxako mikroklima klima berezi bezala izendatzeko hor egon zirela pauzu batzuk, ezakit noiz eta ezakit zein instituzioaren esku, baina ez dela hain broma mikroklimarena, beti komentatzen dugu, ez?
1: Ordan, izendatu da Arabar Errioxa mikroklima...
2: Ez dakit, ez, nik uste saiakera bat egin zela bere garaian.
0: Bueno, bere jatorrizko izenarena baino errezago jartzen diet.
1: Hori esan behar noen, kostatzen ari zaie haien produktuaren Arabar Errioxako ardoa eta produktuak horrela bezala edo Arabar bezala etiketatzea, ba, egu ez dut jakin nahi, egu aldia.
0: Bai, ez, igual, ardoaren kontua litzateke paralelismoak edo inda, ez? Independentismoarekin paralelismoa biatuz gero, ba, klimarena autonomismo urratxe arrian.
2: Claro, claro, ez,
0: bai,
2: claro.
0: Konformatzea, bai. Bueno, bai, baina klima, jode, mikroklima onartu digute, tu, bai. Vale, vale. O
1: sea, es, va, España vale. Gara, baina uri gaiago egiten du, ez?
2: Eta da graciosoa, ze... hau komentatzen ari ginela, ezin dut ahaztu, pena, aurtengo bodegan el Lorentzorekin egin genuen bizita, ez?
1: Bai.
2: Egin genuen bizita?
1: Ni nintzen egon.
2: Amabos minutuko esan bar zen, esan zen gehiago. Aztutan eukan, esan bar nuen, aurten ez digutela bizita egin.
1: Bai, bai, egin digute.
2: Claro, igual izan zen nera matzalako ja laupote gainean eta aztutan eukalako.
1: Zuet zinen egon, baina bizita egin zen, bueno, ezakit egon
2: zinen. Ni egon nintzen.
1: Baina bizitan.
2: Dut, bai, bai, bizitan.
1: Ah, ba, hori bazkaldu.
2: Ni beti nago Lorentzaren bizitetan.
1: Bazkaldu eta gero izan zen.
2: Izan zen lehenago.
1: Ez, bai, ez egon.
2: Bai, bai, egon nintzen, baina...
1: Izan zen, ez, claro. Finala, edo, oza, joa prestatzen.
2: Bai, bai, gogoratzen dut.
1: Bertxokotarrok finala prestatzen gure bitartean. Egin zuen horlako bizitia azkar bat, lehen aldiz bodega bizitatzen zuten entzat.
2: Ba, ordan ez du gogoratzen egon nintzen,
1: ez? Ez du gogoratzen, ez zer, baina eta...
2: Bueno, baina...
1: Ikustu egon zinela gurekin montatzen laguntzen. Baina ez dut uste, ez duzu normalean laguntzen.
2: Lasai, Ritzi.
1: Baina, labedik egin barko luke eguraldi programa bat, bai.
2: Ez nindoan hori esatera, esan behar duena zen...
1: Esaten duena, eguraldi egiten duen orain. Erratia jarri eta euriari du, eta beretzen zuleetik eta egia euriari du.
2: Eta nola, eta zezentu dauka horrek, zenbateko programa.
1: Txak, hori da. Benoiz benka, moztea programa bat, erditik, sintonia.
0: Eta konexio bat ez. Eta Judi Mendin, euria hori du! Eta Aranan, euria hori du! Mendik ere euria hori du!
1: Buf, oso, lenguzuk ulertzen du zer behar duen irrationek aurrera ateratzeko.
2: Bai, bai, bai.
1: Eguraldi programa bat.
2: Oso visionarioak zaretezuek.
1: Streamingean.
2: Esan barnena zen, noizbait, nik uste dut, merezi duela Lorentzo grabatzea, ez? agian bi orduz azaltzen nola funtzionatzen den bodegak eta ze putada egiten dizkieten Arabako nekazariei.
1: Ekarri berdugu Lorenzo.
2: Claro, eta nik uste horrela mundu guztia jakingo lukela bat. Zeu zer txarra gertatzen ari dela, bi, ze ez dakit guzti zenderatuko ziren oso ondo zer gertatzen ari den, eta bi ze personajea den Lorenzo.
1: Orduan, egingo dugu zat, bieliko diot audio bat orientxe bertan estiri, zuzenean esaten, aber ze egunetan, ze aste azkenetan alduten etorri programara. Vale.
2: Ados.
1: Kaixo eta... esti, begira, idazten dizut, ez da idaztzi da audio bat, alabedi irratitik zuzenean gaude, baina zure zezu importa, ze audio bat da. Bertxoko programatik gustatuko litzaiguke, bai Lorenzo eta bai zu, gerturatzea gure programara egunen batean, kontatzera pizka bat zen moduz bizi zenuten bodega, bodega eguna, eta kontatzeko zuen mobidak eta nahi duzuena. Orduan hori, aste azkenetan grabatzen dugu, zuzenean, 8:00 bedatzietara. Orduan, etorri Albazarete ona Gasteizera estudiora, primeran, bestela, telefono egin genezake ere, baina hobeto da etortzea eta ardotxo batzuk hartzen ditugu. Venga, agur bero bat eta besarkada bat.
2: Eta nik uste dut, esan behar diozula etortzen badela, kantatu behar duela jota bat.
1: Espero dut hori ere gotea grabatuta nun baiten, Polek moztu dizkigun audioen artean eukiko dugu nik uste.
0: Tope.
1: Egian gaurrez.
2: Bueno, ba...
0: Eta, bueno, ba, pues aquí dia jarraitzen, ba, ba gonbidatzea jendea jitsi da din, eskuerna galdera, kandido besa bodegara.
1: Bai.
0: Ze ondo bazkaldu genuen, eh?
1: Bai, zugarria.
0: Potxak...
2: Osona.
1: Ez diren potxak dira inkribilea.
0: Bai, ama.
1: Ba. Jarriko dugu rengo ariketa?
2: Bai.
1: Venga, ba, entzungo ditugu...
2: Gari... Kulturia general.
1: Gari, Maggi, Unaianda eta Peru Abarategi, kulturilla general, general, general, alaban, ariketan, a ver, venga.
3: Guggenheim, Mozoa inauguratu zen Bilbon. Orduan, zuen ustez,

0: Barkatu, galdetuko dut esateko Polek esan diala jartzeko audioak osorik eta orain
1: iruditzen zait,
0: eta orain ulertzen dut zergatik.
1: Bai, bai. Honek merezi du, hau da, bertsoen aurretik eta, osea, bertsoen bitartean gertatzen dena.
0: Jendea galdetzen du, zeta hitz egiten dute bertsolari gaia eta gero.
1: Ez dute, pasan ire kalimotxoa.
0: Pasan ire kalimotxoa.
2: Hori da, ez. Justio, pentsatzen hariko ote da bertsolaria behin gaia jasotzen duenean, tabarruti, ba, beste horri nire kalimotxoa hartzen badu, ba, gaur, bubi dauki behar dugu.
0: Jarraitu dezagun.
1: Perdón, ez horregatik ez, entzule, zure gana ekartzearen horrelako informazio privilegiatua.
0: Bertsoa.eusek mosten eta zentsuratzen duena, bertsokok ekartzen dizu.
1: Pum.
0: Pum.

0: sé, tope, tope.
1: Bai.
2: Desfasatu ta, ez? Bigarren taberna izateko?
0: Bai, ez, bueno.
1: Gehiagi?
0: Ba, gaia ere potentea, ez?
1: Gaiak ere horretara eramaten zuen, ez dakit.
0: Ta zuek ze uste duzu iritzien munduan lurrari buruz hutsa dela, laua, borobila...
2: Iritzien munduan denak dira balizkoak, ez? Iritze guztia gaude ondo, dira errespetagarriak.
1: Segun, ez? Ni ez nago guztiz hau horrekin, baina...
2: Broma bat zen, baina eta...
1: Barkatu.
2: Baina lurra... Berdi din dolakoa den.
0: Delirada hitza gustatu zain neri. Enekian ara maion erabiltzen zutenik baino almazen eradoa segidan.
1: Delirada.
0: Delirada.
2: Delirada.
0: Izan da,
2: Dan Lemonak daude pizkat bero, enguzu. Eta da ez dagoelako nebera antxufatuta.
1: Ah, begira.
2: Ez dago funtzionatzen zerbezen. Zerbezen makina ez dago bere lana egiten.
0: Oh, pardon, arritzen nagoena da oraindik fresko xamar egotea.
2: Ona dago, baina ez dago freskito. Eta, pues hori kulturilla general, pizka bat, ez lurra, laua, gravitatea...
1: No, maile da matematikoa eta maile esan du dela hutsa, orduan agian, ez?
2: Ojo, hutsa eta, baina hutsa eta gu haude barruan edo hutsa eta...
1: Ez, guk haude kanpoan eta barrotik da hutsa.
2: Orduan, zein porta digu egotea hutsa, kanpoan baldin magaude.
1: Berdin du.
2: Eta egite moduzu salto zuena hueko.
1: Ez dakit, a ber. Saiatu.
2: Ah, pues igual te escala, ¿eh? Ez dakiten alabedi estudio eta kolurra, edo... Baina, bai, pizkat bai.
0: Alabedi momentu netan gauden guztiok salto ingo bagenu blokearen ardatza mugitu liteke.
1: Claro, kontuz. Hauri atera zen, ez?
2: Zer?
1: Txinan sortu dutela horrelako konporta gigante batzuk zituen ez eta aterako orain, ura...
2: presa bat?
1: Hori da. Presa gigante bat eta ireki zutenean hain handia da eta hainbesteko energia sortu zuen mugitu zela pixka bat lurraren egea. Hau dago kontrastatua, eh?
2: Fumatu duzu pilla, ba.
1: Es. Alduzu ebilatu.
0: Bitu, nik entzun da leukan dela...
2: Fumatu duzu.
0: Hori, antza, enbeste ur dagoela ere hango urtegi hortan bilduta, ba, hori denak, behitu, bigaren partori edo neukan entzun da, baina patala beste sinesten ditut biak.
1: Bai.
0: Taina ni goratzen dut egun bat duela jabete batzuk, ez? Nik pentsatu nuen zirela irukaina orso azkar igotzen zaizkizuneko hori, ez? Baino...
2: Eta batan epa, mare.
0: Baino, ez, nik uste dut izan zela ardatzen mugitu zen unea.
2: Claro, justo bodegan gaunden, ez da? Eta mogiturritza egun ardatza guzti hori batera.
1: Sí, claro, imaginatu zuek daukasun pertsepsia zuen buruarena dela, zutik zaudetela, eta guzti zuzen. Eta ez dela guzti zorrela. Eta egearen, ardatzaren mugimendu horrekin oraintxe bertan gaudela pixkat pisako dorrea bezala. Baina ez gara konturatzen.
2: Baina ni ez naiz zientziologoa.
1: Zu pereziki ez?
2: Baina irubitzen zait, baina eta Arisa dela esaten astakeri batzuk.
1: Ah, bai, eta hauek ez?
0: Niri maten ditu eldurrak zudiozunaren arira nola jarriko den ilargia turismoarekin, ez? Jarriko da jende guztia beste mundu batzutako jendeak eta ikustera, pisara jendea doan bezala, dago eraikin bat, hor erortzear bezala, eta...
2: Dago desbiatuta lurra. Baina arduan ardatza mugituta baldin badago, joan gaitezke pikutara, eh?
1: Bai, zu izango zara lehena erortzen.
2: Ez erortzen.
1: Espaziora.
2: Algara atera eguzkaren orbitatik.
1: Bai.
2: Zelurrak bere gain biratzen du ere, bai, orduan inertzia horrekin desbiatu baldin bada, ardatza aldu egin kontraefekto eta atera kanpora.
1: Zu ezinen ez zientziologoa?
2: Indar zentrifugoari esker.
1: Baga, urrengo bertxoak.
2: Entzungo dugu orain publikoari arreta praktikoa.
0: Zubeitz, ondo, aberre ematen zaien benetakoi baino, diala ez, funtziotan daudenei baino beto.
2: Ba, daude podcastak, hau baino tontakerian diagoak esan dituztenak, eta ba, guztizan hartua daude.
1: Eta askoz arrakastan diagoa dute.
0: Ah, ez nik nion, aberre ematen zaien...
1: publikoari.
0: Publikoari, guaria zibil gai hauei, diala funtziotan daudenei baino beto, publikoari.
2: Espero dut baietz. Ez da zaila, ez tare.
0: Hori,
2: baina, venga, entzun ditzagun gure bertxokoletoak.
3: Publikoarekin eta problemen horrean zelan kontentzen zareten nabartzatu behar duzue. Eta horretarako, lau gara zarriko dizkizugu eta gara horretarako nor edo norekin aukeratu behar duzue. Horrean, norekin geratuko zenateketen bizitzen geratzen zazen zutazua.

0: zuzeneko entzule, arratsaldeon, arratsaldeko 8:46 dira, alabide irrati entzuten nahi zara.
1: 2025-eko, ez?
0: Urriaren 29-ko, bertxokoko 22. Numeraldiko, 3. programa, laugarrena, ezakit. Baina zuzenean, lehenengo aldiz, zuzenean gaizki, eta ondo grabatzen ari gara.
2: Bueno, hori da gure susmoa. Sí, se divertigarria que es Sabinen kontrako bertso hoiek.
0: Bai, moñota galdatu du gaia, bere izan delako zuzenean sartu ez gaituena.
2: Es, daia.
0: Baina, baina ez du importa, lau grabatuta galatuko da.
1: Bueno, irratiko poltergeistak, ez, poltergeistoak.
2: Nik esango nuke irrati honetan badaudela mamu batzuk, eh?
0: Seguramente. Ai. Eta... Bu! Bai, bai, eta egiten dute...
2: Horein gau beltza urbiltzen ari dela, ez?
0: Hoiek dira benetan alabediko... Bueno, deitzen zaie alabediko liberatuak.
2: Ah, eta dituzte begizuloak,
0: daukate bastante itxura txarra.
2: Ja.
0: Normala da mamuekin konfunditzea, ze daukate bastante itxura txarra.
1: Aspaldi irakurenen liburu bat ez dut ekin, ogibidez mamua deitzen zena, bat kolatzen zela etxe batean, eta mamua bezala jarduten zuela ambizializateko besteak entratu gabe, ez zela mamu bat, eta ez ondo joan alzaie...
0: Baina zezen okupa bat, orduan.
1: Bai, bai, okupa bat, baina besteak ambizi zirelarik, eta dena, vale. Pentsa. Eta ba, bueno, ba, ogibidez mamua, ez, liberatuaren modelo horretarako izan litekela...
0: Pos ondo dago, ogibidez mamua, ez, momentuz, desmamua ez dago, desokupa bai, orduan igual mamua izateko momentua da.
2: Apuntatu, ez?
0: Apuntatu oposaketetara?
2: Ez, ez.
0: Mamua.eus?
2: Ah, vale. Mamua.eus. Oposaketetara urukorrean kontuz, ez?
0: Kontuz, oposake... Oposa...
2: Segun zinentzara, ez?
1: Diputazioko mamua izan nahi dut, ez? Ia, no, beitu, hainbeste langora eta bera... Mierdak aguantatzen nik, lasai bat nahi dut, diputazioko mamua.
0: Diputazioko mamua, gustatzen zait lan postua, eh?
2: Claro, kobratu bai...
0: Soldata ona...
2: Langutxi.
0: Adibidez, alabediko liberatua mamua.
2: Bueno, nik badakit zein interesatuko litzaioken diputazioko mamua izata, eta izango zen Sabina Barrategiri, ez?
0: Sabina Barrategiri gustatuko litzaioke lan egin berrez duen edo zer gauza.
2: Claro.
0: Zeinetan alduen erre, lan maten zeinetan alden erre, eta...
2: Bueno, gero ez eskatu behar izateko paga peruri. Hortxe gakoa. Bueno, eta ez sorpresa geratzen zitzaigun hor...
0: Geratzen zego audio bat, hemen dela kandido, guau.
2: Guau.
0: Eta nik uste dut dela, orain entzun dugun ariketaren edo bertxosortaren jarraipena, ze moztu da horla bapatean.
2: Pum.
0: Zerako lan egin duen polek mozten. Eta arduan entzun godu gorain kandidoguau.mp3. Ke nervios, eh?
2: Guau, guau.
1: Litxi.
0: Ba.

0: Se la coge Turing guapo a eso.
1: Wow.
0: Cándido, de Real Cándido Fit Berchoco. Fit Berchosayo Bat.
2: ¿Qué ¿ves? Sangre más divina que tenemos los riojanos?
0: Claro, en castellano es un lertzen ez duten entzat, selako odol, jainko tierra dugun riojakook.
2: No tenemos una peseta.
0: Dinero, champón apurrak ditugunak, ez? Peseta apurrak ditugunak, gastatzen ditugula ardotan. Izan zen, oso momento magikoa.
2: Hori izan zen ere guk egin genuena, ez?
0: Claro.
2: Errioxarrak izan gabe. Baina...
1: Bai, no, pues nola esaten da, ez? Gorostian gorosti eta donostian donosti, ez?
0: Hori da.
1: Ez gara, pongo gualdatzen.
2: A ver, alduzu, pixkat, garatu atxotitzori. Ez nahi, eulertzera iritsi.
0: Arazoa zen tokira, ez? Egin, hangoek egiten dutena, da, azalpena.
2: The place where you go, the thing what you do.
1: Mozo, you go, you do.
2: Eta, pues, hori, joe, badakigu arain nondik datorren estiren jotak kantatzeko saletasuna?
0: Bai.
1: Eta benetan, ba, bueno, esaten dena ez, jende ona, ez, Riosarrak, zehondo tratatu intuzten, ze guai beraiekin egotea horki gaja, eta...
0: Nahiko nuke jarri hemen pixat testu ingura, izan zen bertxosaioa gertatzen ari zen momentuan, ba, batean guztiok ikusi genuen Kandido altxatzen, joan zen bere bi bastoiekin, ez, eskubanatan, bastoi bat, da nik pentsatu nena, joango da, komunera, edo taberna barrura, agian beste ardo bat eskatzera, pues, berari gogoa eman diolako, ze ordura arte bere familia ari zen oso tentu ze bere nahiak asetzen, eta bat batean ez, urbildu zitzaion, ez dakizen zegoen herria, baina erdian zegoen bertsolariari hartu zion mikroa eta moztu zuen bertso saioa eta hasi zen bera kantatzen jota bat.
2: Bai, nik uste dut gainera aurreko audioan eukidugun mosketa hori Peru eta gero izan zen horregatik.
0: Bai, txatu bai.
2: Zelako Kandido, kendu zion mikroa Peruri eskutik eta...
0: Zan zion ekarri gazte.
2: Bai.
0: Horain, enik kantatuko dut hori da. Eta claro, gainera bertsolariei etorri zitzaien super ondo, esan zuten ez dugu gehiago kantatu behar. Honekin ja bukatu da.
2: Bai, gogoratzen dut Garik esan zuela ez dut pentsatu behar nola bukatu ariketa hau, ze Kandido jarri dio ginda pastelari.
0: Bai. Eta hemen txe bukatzen da gaurko pentsatuta genuen, ez da?
2: Geratzen da hemen, justo horrena baina, eta daukat jarri tamen beste gauza bat komentatu behar genuena.
0: Baina entzun gaien partetik diot.
2: Bai, entzun gaien partetik, bai. Urrengo saioan eukiko dugu urrengo hirugarren taberna.
0: Hori da.
2: Gure sagaren hirugarren partea, eta ez dik erantzun dit, esan dit ezin duela presentzialki eta horri, ezin dutela, baina telefono salko dutela, orduan. Goiz, baino beranduago ukiko ditugu Besti eta Lorentxo hemen gurean ere bai.
0: Primeran.
1: Bai, postakit, ba, ondo iruditzen bazizu igual bukatu dezakegu komentatzen Arabako txapelketarako kanporak eta fasea eta ba, joan direla ia da
0: bizai. Jarriko dugu kuña bat? Bertxo notiziakena, adibidez.
2: Bai, nola ez. Bai, claro.

0: Perciò Notizia.
1: Arabako txapelketeako kanporaketea jokatu zeben Amurrion pasaden larun batean, zapatuen. Eta zeinek irabazi bizauen eta Sabigoak Aramaio Arreak irabazi zauela. Baina parte hartu Maia Agirre, Sabina Barrategi, Junastegi eta Marta de Pedista Josu Ordoñezek ere egin zuten eta egin zeben eta saioa errazkoa juno menzan.
2: Arabako txapelketako zailkapen faseko biza jo jokatu da bie. Entzun aio jarriko du berriro kuña. Pale. Karo, ez que zego ezago muklan jarrita.
3: Joe, Richi.
2: Horain. Hau moztuko dugu gero.
3: Baina zure berrian agertzen dira biak. Eta lenguzeko akarrik aipatu du bat.
1: Vale. Urrungoa aipatuko dotxiet entzulegeri edo... Zelan ikustu dut zuen. Leution jokatu zan bigarrengo saioa eta Aitor Ugartek irabazi zauen. Ordu aldaketearekin batera heldu zan zailkapen fasea. Eta Daniel Irarte, Garai Agirre, Ainara Palantzategi, Kerman López de la Calle eta Maia Ortizte Zarate ere parte hartu zauen. Eta Leution ere girotxue be on zan eta eharra izan zen asteburua kanporaketekin asteko.
2: Hori ze, biek Arabako txapelketeako txarela eskuratu da bie, zailkapen fase horretan 30 bertsolaritik 13 zalkatuko da bie, bosaio irabaztiek eta beste 8 puntuazioz. Ona hemen txi Amurrio eta Legutioko puntuazioek. Sabigoa 201,5 puntu, Sabina Barrategi 186 puntu, Maia Agirre 184 puntu, Junastegi eta 147,5 puntu, Josu Ordoñez 134,5 puntu, Marta de Pediz 107 puntu, Legutioko sailkapenean Aitor Ugarte 187 puntu, Daniel Herrarte 176,5 puntu, Kerman López de Calle 146 puntu, Maia Ortiz de Zarate 143,5 puntu, Garai Agirre 143,5 puntu eta Ainara Balantzategi 141,5 puntu.
1: Bai.
2: Eta egiten duten, subastetako horiek izudela todo.
1: Jakin biozu, Eze, ba, euskalo, bai, hori, eta, bueno, ba, hori, jakin biozu, lehenokuak lortzen dula fasea, urrengo faserako pasea, eta, bueno, eta ondino be, eta pasako naiz arabar ofizialera, porque kutrillo juten ari zain. A ver, hiru saio falta direla
2: bai, eta hori eta horretarako daukagu kuña bat. Ta ta ta tan.
0: Agenda.
3: Urrengo saioak beraz aste honetan ez dira izango, aste honetan edukiko dugu deskansoa.
2: Eskerrak.
3: Eta urrengo asteko azaroaren 7an izango da urrengo saioa. 8etan Barrundiako udaletxean eta bertan ibiliko dira kantuan Unai Anda, Ricardo González de Durana, Egoia Mabizka, Oñatz Basabe, Unai Mendibil eta Samu Rodríguez.
1: Saiakua. Eta Bernedora azaroaren 8an, larun batean, 6etan Polibalentean. Eliza Lua, Martina Barrategi.
2: Barkatu, polivalenta ez da izango polizia ausart bat.
3: Mote berdat mintz, ez.
2: Ah, vale.
3: Lasai, da erabilera anitzeko gela. Euskera jasoan.
2: Ah, vale. Barkatu.
1: Bada, bertan, balio anitzeko gelan. Eliza Lua, Martina Barrategi, Irati Anda, Manu, Bendala, Aitor, Najera eta Ignacio Trojaola.
3: Bom! Eta zailkapenekin bukatzeko azararen 9an, igandean, 6etan Gasteizko Izaskunarro kulturgunean arituko dira kantuan Ekaitz San Maniego, Felipe Zelaieta, Andere Arriola Bengoa, Iñaki Cabeza, Iraide Onaendia eta Markel Joler.
2: Increíble.
3: Bom!
2: Joder, zelako aste buru gogorra izango de.
1: Nahi duenak ostiralean irten, eta jai gandean saioa eta gero lotera.
3: Claro.
2: Bai, afaltzera gonbidatuko dut saio guztietara Enpalmadas joaten dena.
1: Richi, hori esaten dena gero bete behar da,
3: esaten duzunarekin, Richi.
2: Hemendik afaltzera gonbidatuko dut, Bai, bai, oza, saio guztiretara gertu eta esna aguantatzen duena. Inolako trampari gabe, esan nahi dut, ezin gero egingo diot antidopina, ziklistei bezala.
0: Ni petatzen claro, zainela, ezin zela lokuluskarik botako txean alde bateta.
2: Esta ere, baina nik meritua dauka dopini gabe egitea, nik uste dopinarekin... Ez ara lokartzen bertso saio batean, baina dopin gabe bertso saio bat oso lokargarria da.
3: Bai, niri esango dut, gertatzen zen zaidala, resakaz joatea saio batera, eta pasatzea gaizki, begiak izten zaizkizulako.
2: Bai, gravitatea, azkenean.
0: Zure betazalak nola inguratzen duen begiaren globo osoa, ez? Buelda osoa ematen nabaritzen duzu horre.
2: Efectivamente.
0: Bueno, baina eta babakizu. Lortu behar dugu norbait pikatzea, Ritxik pagatu ez dana.
3: Bai.
0: Aste oso bat daukago.
2: Bai, benetan pertsonari gonbidatuko dut. Baina bederatziak eta bat dira, alabedi erratian, bertxoko bukatu da. Jarriko dugu kuña eta horrengo astean gehiago eta beto.
3: Hori da. Agur!
0: Araba, Nafarroa bezala.
2: Eta Nafarroa, Euskal Herria bezala.

Agur guztiari ongi etorri gaurko adi musika saioan eskualeritik Mikel Urdangarin eta Bix ere entzonen ditugu gauza lasaietan. Iramok pixka bat maila igoko du eta ezetzarekin trash doinuak izanen ditugu. United Falls taldekoak Banzai Lab koak ditugu, label untakoak, bikaina den zati batekin ditugu hemen gomitat ezberdinekin. White Dynam taldeko rockeroak ere, ama bigarren diskoare ekin aldu zauzkigu. Cameron Winter hemen botz bat eta giro bat zinez proiektu untan, naiz eta heavy metal deitzen den diskoa urrungira estilo hortatik. Turrenekoak dira frantses hauek, Stuffed Foxes taldeak ere bere noizean guberriko garai hau dauku aipatuko. Fall Not disko berriarekin Angeko Daria taldekoak entzungai, Arkor Alabamako Nuk taldekoak entzunen ditugu. Australiarrak ere Basilskit taldekoen arkor, matkor soinuak. Eta Australiatik funtsian abiatzen dugu, baina gauza lasaiagoekin Juanita Stein dugu hemen entzuten kantaria eta Mother Matures Scorn detzenen kantu berriunekin dugu melodia politekin, botza pixka bat urrun, hola, idean, baliz bezala dugu Australiaren lan guzian holako doinuak kurutzatzen aldira.

Australiara da, naiz eta Juanita Stein deitzen den, hemen disko berrienetik ginuen Mother Nature's Scorn deitu kantua. Mikel Urdangari nere eskualeriko kantari eta lehengo bertsularia ere entzunen dugu, unek ere lan berri bat plazaratzen baitu aurten, mundua eder deitzen da bere disko berria eta kantu hau ere izarorekin emaiten du Mikel Urdangarinek.

Hala, ba, ikostasuna beden ekartzen mali manauku Mikel Urdangarinek hemen izarorekin mundua eder deitzen da kantu hau eta diskoaren izenburua da ere hamar kantu berrirekin luzauku eskolkantari famatua eta White Denis

Taldeko akaliz hama bi deitu dute disko hau eta ez debaldetan zenta beren hamak bigaren lanada deia eta Flash Bar Az deitzen den kantua proposatzen dauzuet, beraz White Denim taldekoen

0: Waidenem taldearen izena, James Petrali musikariak du 2008an sortu Texas aldean talde hau, eta irukotetik batzutan moldatzen da pixka bat taldea, eta 12. Diskoa argitaratzen dute abendu untan.
1: Eta gezen bat, euskal musika eta bizan emakon mugu ziri, parakaskatu gure zu.
2: De quoi je n'ai?
3: Tu as l'air prêt.
1: Allez, venga.
4: Let's go!
0: Metal deitzen animada ere disko berri hau, Cameron Winterren musikak ez du deus ikustekorik estiro honekin, botz bat bai, eta giro berezi bat ekartzen dauku kantariak, New Yorkekoa da, eta 10 kantuz osatu disko berri untako Love Takes Miles deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen, Cameron Winterren lan berrienetik.

Amerika jaua deitzen da Cameron Winter eta bere botza behin entzun eta ja aski ezaugarria dela. Heavy metal deitu disko berritik ginuen Love Takes Mules deitzen zen kantua. Eta eskualerideat berriz dinez, Bixente Junka arizauku beti bere esokoan kantuen egiten, Bix proiektu hau entzinadua, eta uste dut bederatzigaren kantua duela, ezin zaitut deitzen den hau bere apustua zen, hilabete guziz, amargarren egunean plazaratzea kantu berri bat, eta hortan gira, beraz, bakotsak badu bere kolorea, egia, olako nahasketa bat dela, ez dakit, homogenitate eskasa mentoaz sendituko da bukaeran, baina ala, beste kantu, beste giro batean eramaiten gaitu berriz ere Bixek ezin zaitut deitzen da hau.

0: trouve à l'intérieur que ce qui se trouve à l'extérieur.
1: Oh shit!
2: Bich eta hilabete guziz plazaratzen daukun kantu berrienetarik dugu hau, ezin zaitut deitzen dena, Vicente Junca, deitzen da hemen gordetzen den musikaria, beste proiektu batzutan ibiltzen dena ere, baina bere bakarlari bidea hartu zuen ora, eta hilabete guziz, hamargarren egunean plazaratzen du disko berri bat, bideo batekin, YouTube-en adibidez entzuten alduzuena, eta hemen bere bederatzi garrena du, ez dakigu noiz arte iraunen duen, hasteko beti hor da, eta beti gauza desberdin bat proposatzen dauku, ia, mentoaz, batasun bat lortzea zaila izanen zaiola, disko oso untan, baina hori dea sekatzen ere, beraz zainiztasuna baduela, ez da dudarik lan berriunek. United Falls deitzen da, orain entzunen duguna, piskatu gunduko gira, elektromundu hortan izanen gira, Banzai Lab labelak du hau argitaratzen, borderekoak dira, eta orkestral deitzen den proiektu untan, olako kompila bada, bilduma untan, atzemanen duzue, beraz, United Falls deitzen den talde edo kolektibo hau, eta Le Josem Sirjan, eta Art Melody taldekoak lotu dira hemen Human Project kantu honen inguruan. Neri biziki gustatzen zait Zirjangen botz hori, Meitezo eta olako taldeetan ibilida, beste proiektu batzuetan ere Frantzian gaindi, eta hor berriz atzemaitea plazer egiten du. United Falls deitzen da.

0: orkestral deitzen den bilduma untan atzemaiten alduzue, berri zena duen musika label horrek argitaratzen du, eta hemen entzun dugun United Fools proiektu untaz gain ere, badira Proletaire Humanities, Altarba ere atzemaiten alduzue, edo zenbei bezalakoak, ala, betiko horiek, baina beti musika ona egiten dakiten taldeak.
1: Si je serais le maître de la radio, il n'y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adé. Punk, oi, doinuekin segituko dugu, bai, pixka bat, uste dut Gasteizkoak direla, badut duda bat, araike, Iramo deitzen da taldea, hortaz segur naiz, eta Euskal Herriko label untan dira, Tufentenauf deitzen den label untan dira, Euskal Herrikoak, eta ama iru kantuz osatu olako bilduma bat bezala argitaratzen duten, ez da normalki, Iramoren bide bat, LP bat den, beraz laburago, baina atzamaiten alduzu hor, baina banka ontan Ameria deitzen den kantua adibidez. Una beraz, Iramo taldea.

Dinamo taldea entzuten ginuen eta Ameria deitzen den kantuarekin bide bat deitzen den lan ontan normalki 6 kantu dira, baina hor gehitu dituzte bankan puntan eta eren label hortan ikusten alduzue, ez da egisan denetzat label unen izena emaitea, Tuff and Enough deitzen da. Stuffed Foxes aldiz frantsesak dira ere, inglesez egiten dute, eta beste batzu ono, bai? Eta hemen rokero hauek Merry Christmas kantua emaiten daukute. Stuffed Foxes.

Fred Foxes turrenekoak dira, eta haien disko berriena osoki inglesez kantatua da, eh? Eta hemen ginuen urte undarriko giruan sartzeko Merry Christmas deitzen den kantua. Eta Daria deitzen den beste frantses talde bat da, Fall Not deitzen den diskoarekin heldu zauku power rock melodikoa ere pixka bat egiten duen taldea, eta Keep My Head deitzen den kantuarekin una Daria taldea.

frantsesak dira ere eta Daria du izena proiektu honek, Angekoak dira eta Fall Not deitzen den disko berritik Keep My Head deitzen zen kantu hau.

Australiara berriz joanen gira, itzeman bezala, hasi gira Australiatik eta bukaerari buruz ere berriz joaiten gira, baina aldi untan, arkor experimentala, metalkor, matkor, ere, izaiten alda, Basils Quiet deitzen da taldea eta bikaina da, nik biziki maite dut, Company Time Part 1 kantua hautatu dut zuen dako hemen.

Basils Quaid deitzen den taldearen disko berritik, australiarrak dira eta holako metal experimentala egiten dute. Pentsatzen dut, bai Maipatonek dituen beste proiektu batzueri, Bungle edo Fantomas edo bada zerbait holako eukeria bat nunbait, eta disko guzia hola da, hau gustatzen bali mazauzue, disko guzia maitatuko duzue. Company Time partuan deitzen zen kantua. Euskal Herriko talde bat dugu hau ezetza deitzen dena, trash talde hau bizkaitara da, eta hien lehen lan labur eta estrena diskoa plazaratzen dute. Ezetza taldeak sei kantu ditu orotarat eskoraz, eta hemen hautatu dutana bihotzez sorturiko leku ezezagun batean deitzen da. Ezetza.

Euskal Herriko ezetza taldea entzuten ginuen hemen bihotzez sorturiko leku ezezagun batean. Eien lehen diskoa dute, lan labura, sei kantuz osatua, eta dena hain indartsu da, eta maite dut suinu pixka bat zikin hori honegiten du batzutan olakoen entzutea ere, eta segitzeko den talde bat, dudarik gabe. Eta elkaragurtuko gira, No Cure deitzen den arkor metal taldeunekin, Alabamakoak dira, eta I Hope I Die Her deitu disko berritik, Hang Me From The Bible Belt deitzen den kantuarekin, usten zaituzet gaurko No Cure taldearekin. Mil esker entzuten egon zisten guzieri, adi!

0: Tekno Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, Tekno Frekuentzia irratsaioan gaude, ba Maider Likonarekin, zer moduz Maider?
2: Ongi, ongi, mentxe, zer moduz?
1: Oso ongi, beraz, bueno, ba irratsaio berri batekin, aurrera goaz, bueno, ba, beste gai interesgarri batekin, oso ezaguna, oso ezaguna, esango dugu, gaurkoan, sare soziali buruz hitz egingo dugula. Eta, guazen aipatzera ziratik, asko, itzein dezakegu honi buruz, baina lehen galdera, zenbat sare sozial daude munduan, zate, klaro, behar bada, gehienok ezagutzen ditugu, behar bada, gure inguruan gehien erabiltzen ditugun horiek, baina badaude beste asko, ez da?
2: Ba bai, egia esan da, ni pizkat flipatu dut, bai, baita, bai, pentsatzen nuen, bai, zare sozialen izenak azten bazara, pues, tipikoenak, ez da, Instagram, Facebook, tal, amarrola, eltzen zea, baina, jo, munduan, pila badaude, berron baino gehiago. Askotan nabaritzen da hizkuntzak jartzen duela pizkat muga, bai? Badaude hori internazionalak eta mundu guztian ezagutzen ditugunak, bai? Hori Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, ez dakit, bai? Baina gero badaude baita tokikoak, adibidez, Txinan, badaude batzuk, bakarrik txinera hitz egiten dela orokorrean, beraz, bere erabilera edo Asian asko erabiltzen direnak, dibidez, Brasilen baita gonzan, kriston modan jarri zen sare sozial bat, eta munduaren 180 Brasilgo pertsonen 180 bertan daude, bale, orduan, sare sozial pilo bat daude, izugarri da. Berron baino gehiago gutxienez.
1: Eta, aipatuzu, askok lotuak daude hizkuntza hizkuntzarekin.
2: Bai. Azkenean, bideoak eta audioak ezain beste, baina hitz egiteko direnak, bai, hizkuntzak azkenean markatzen du, bai, ingelesezkoak direnak, bai, igual, pizkat, internazionalagoak dira, jendea, ba, oituta daukarako ingelesa gehiago ezagutzea, baina, bidez, frantsesez, edo euskeraz, bai, pues nabaritzen da, hor sortzen dela,
1: bai.
2: Bai.
1: Eta kontua da, ez ditugula ezagutzen, ez dakit zure kasuan, zuk kuriositatez edo aukera izan duzu horrelako behar bada hemen hain ezaguna ez den sare sozial bat erabiltzen edo horrela?
2: Bai, egia esan, bueno, egizan behar dut baita ni ez naizela oso sare sozial adiktoa.
1: Bai.
2: Egia esan, naiz 20. mendeko sare sozialen adiktoa da tabernak eta kaleko jendea, bale? Orduan, ez dut asko erabiltzen, eta baina bai, hori kuriosidades, bai du. Txinakoa. Kuriosidades, ez naiz ezetaz enteratu, Hori baita, ez badauka ingelesko itzulpen bat, baina ez naiz ezetaz enteratu. Baina oso kuriosa, eskenan, funtzionamendu eta dara oso berdintxua da. Bai, osea, erabiltzailearen ikuspuntutik, ez diot ezberdintasunaren handirik topatu, pues izarekin. Adibidez, bai?
1: Bai, bueno, ba, ikusten dugunez, baita ere, bueno, gauza, kasu askotan errepikatzen direla, gero berezitasun batzuk izango dituzte, eta bueno. Beste galdera bat, sare sozialen helburua, zein da?
2: Ba, jende askok, bai, erabiltzen ditu sare sozialak, bai, komunikatzeko, gauza asko ikasteko, egia esan da, sare sozialetan gauza asko topatu daitezke, bai, baina, azkenean sortzailea, oza, sare sozialak martxan jartzen duena, nor da? Zer da, kolektibo bat, erakunde bat, administrazio publikoa, jarri du sare ez, uneko laro eta marran enpresak dira. Enpresa hoien normalean, saltzen dutena da, edo publizitatea, edo bestela big data. Hau da, pertsonen profilak, bai, ba, gero, azterketak eta egiteko. Zeintzuk dira erosleak? Pues adibidez, administrazio eta estatuak, beste publizidade enpresa batzuk, bai, orduan, sare sozialaren, bueno, guztiak ez, badaude sare sozial batzuk, ez daudenak monetizatuta, eta, ba, kolektibo batzuk dituzten atxean, beraien helburua dela, sare sozial bat sortzea eta jendea itxegitea. Ez diru bateratzea, beraz, baina uneko larog eta marra, pizkatemen, arrezkatzen nahi nahi zenbakerekin, baina uneko larog eta marra batean, beraien helburua da, profilaen, pertsonak profilan lortza, eta egu iragarkiak ikustea. Eta alba da, klik egiteenak iragarkian, bai? Orduan, beraien helburua da, zu sare sozialaren barruan gelditzea, bai? Gero eta denbora gehiago baldin bazaude, gero eta iragarki gehiago ikusiko dituzu, eta gero eta informazio gehiago emango didazu. Zuk ematen dira zuen informazioa, nik saltzen baldin badet, gero eta denbora gehiago bazaude, gero eta gehiago saldezaket, bai? Orduan, pues hori kontutan eduki behar dugu, bai, ba, azkenean sare sozialak, pues tragaperrak bezala, hor sartzen zara eta ez dakizu itetzen. Bai, bai, orduan, hori buruan eduki behar dugu, sartzen garenean sare sozialean, bai, jakin da batxutan, edo after batean sartzen bazara, bat batean, zer dira, goizeko amabiak, bai zera. Hori denoi, gertatu zaigu, noz bai, eta sare sozialetan, baita, gertatzen da. Kontziente izan behar gara, gertatzen zaigula hori, bota ditugula, hiru ordu bideok ikusten TikToken. Bai. Eta konturatu gabe. Eta nahi gabe, osea, ni ez nuen hiru ordu hemen sartu nahi. Baina ez que ez naiz kontura, eta batan betu derlogu eta pasada. Bai.
1: Bueno, bai, aipatu duzu, helburu ekonomikoak nagusi direla, bai. Baina esango dugu, badaudela bestelako helburuekin diren sare sozialak ere bai. Ez dituztenak helburu ekonomikoak.
2: Bai, bai, beraien txat programa berezia, jakin dezazuta eta espero entzuleak, entzutea, zeukiko dugu Fedibertsori buruz eta sare sozial librei buruzko programa bat. Eta bertan azalduko dugu, bai, badaudela sare sozialak, beraien helburu haien da komunikatzea dela, ez daukatela algoritmorik, eta erasoak eta bulina eta trolen aurrean, mendazko neurrean jartzen dituztenak pertsonak babesteko. Baina, peske programa berezia behar dute. Bai. Beraz, ez ditugu hemen sartuko. Aipatu bai, baina ez da.
1: Aipatzen ditugu gainetik, baina, bueno, egingo dugu horrelako irratza jo berezi bat, horri buruz. Gero, sare sozialetan baita ere, bueno, ba, bueno, aspaldiko osea, plataforma dira, eta egoera aldaketa bat ere manda, ez?
2: Bai, bai. Bai. Eta oso adiera esgarria gainera nire ustez, bai. Ez, bai, jendeak, ja, internetera sartzeko ez duin beste ordenagailu erabiltzen. Jendeak lan egiteko ordenagailu erabiltzen du. Baina denbora librerako normalean mugikorra erabiltzen du, ez ordenagailua. Eta hori, txorak ere badirudi, baina garrantzia dauka, bai. Normalean jendea, bai, aplikazioak erabiltzen ditu. Orduan, ni zerbait bilatzera baldin banoa, eta ordenagailu bat baldin badaukat, bilatu dezaket, navegatzaile batean, ez dakizen bat webgunetan, ez dakizen bat aplikazioz, toki ezberdinetan, bilatu dezaket. Mugikorrean, aplikazioan gara daukazu app, orduan zibrazki joango zara, zuzenean, sare sozialera eta bertara bilatuko duzu. Eta zer gertatzen da, gero eta gehiago jendea, informazio zuzenean, sare sozialetan bilatzen duela, ez duela navigatzailean edo bilatzaile batean bilatzen. Horre zer esan nahi du, sare sozialetan existitzen ez dena, beraien txat ez da existitzen. Eta hola esan da, pues ez dauka hola, baina pizkata dibide baten jartzen baldin badugu, oso dira esgarria iruditzen zait, jendea etortzen denean, esan ez, hori ez da existitzen, ze begira mugikorra, erakutzen zute, begira, TikToken ez dago, Bai, TikToken ez, baina Googleen, eta patoan, ez dakit, Eta kuriosoa da, nola, jendea gero, eta gero informazio gehiago egon interneten, gero eta gutxiago atxitzen da, ze jendea sare sozialetan barruan dagoen, ez, eta ez direnez, beste internetera ateratzen, pues azkenean geratzen dira, gero eta mugatuago, bai?
1: Bai, noski. Beste galdera bat, baita ere, askotan ateratzen dena da, aipatzen duguna da, nola erabili, ez da? Nola erabili modu egoki eta eraikitzaile batean, ez da?
2: Egoki eta eraikitzaile batean, nola erabiltzen dugu?
1: Nola erabiltzen dugu?
2: Nola erabiltzen dugu? Zerbait erabilgarria egin daiteke honekin?
1: Bai, noski.
2: A ber, eta sare sozialetan gauza pila bat ikasten dira, Osa, ni adibidez, atxo, bilatu nuen, nire limondoa dauka limondo bat, dago gaizki limondoa, eta bilatu nuen, eta gonintzen ordu erdi limondoen bizitzari buruz ikasten, eta gauza pila bat ikasten dira, hori argi gena da nila. Sare sozialak, bai, adiktiboak izan daitezke, baina zure esku dago, pizkat muga bat jartzea. Vale, orduan, hau esan da, zer egin dezakegu sare sozialetan? Bueno, pues, badago 2008-tik aurrera, nahi, badago estatu frantziarrean, rap deituriko kolektibo bat, orain, botako dut, zaiatu koreiz ongi esaten, ekarra dut hemen idatxita, eta markatu mesedez, gaizki pronunciatzen bali madet, Resistance a la agresión publicitaire. Eta, bueno, kolektibo hau, ba, iragarkiek, pairatzen dugun iragarkien erasoi buruz, pues, lan egiten dute, eta batez ere publizitate agresiboa. Hau da, etengabe sartzen zaiguna, eta ikusi dute, ba, hori, sare sozialetan, bai, publizitate gero eta gehiago dagoela, eta gainera ez dago argi publizitatea dela. Da, iskutuan ez, baina sartzen dizute hor erdia, eta zuzte duzu, benetazko gauza bat dela, eta ez da benetazko gauza bat, hori publizitate bada. Hori gazur bada, zuri zerbait zartzeko. Bai, zu konstiente bazara, iragarki bat, iragarkia dela, iragarki bezala ikusiko eso. Baina gertatzen da, ba, hori publizitate agresiba. Orduan, zer sortu zuten, bueno, ba, sortu dituzte, hola, como iru neurri, iru arau edo pizkat iru gauza, bai, bari, zare sozialetan ibilali izateko, ba, pizkat duintasunez, bale, eta orduan, hemen kontsuekin partekatu nahi ditut, orduan, lehenengo litzateke erabili, zareak, bai, baina ez promozionatu. Hau da, bidea izan behar du, zare sozialetatik zure webunera, zure edukietara ekartzea. Beraz, erabili eta jarri zure edukiak, baina beti jendeari zure webunera edo zurera ekartzen. Eta zure webunetik estekak kendu. Bai? Ideia izan beharko luke, jendea zare sozialera doa, eta handik joaten da, edatzen da beste toki batzuetara. Lehen, bilatzailean egiten gendun bezala, joaten zinen bilatzailea, eta bilatzailetik joaten zinen webgune edo toki ezberdinetara. Pues zare soziala berdina, bale? Eta hortikan, kanpora. Beraz, webgunetatik, hori zare sozialen estekak, kendu, zez dira beharrezkoak. Bale? Hori izango izateke lehenengoa. Hori da, erabili, baina ez promozionatu. Gero,
1: hori da.
2: Bai, bigarrena, eduki esklusiboak mesedez ez jarri. Hau da, igo Instagramera edo nahi duzun zarera, nahi duzuna. Baina mesedez utxe aukera bat, zare sozialak ez daukatenei, bai, eduki hori ere ikusteko. Ze askotan gertatzen da, nik ez dut, nik, edonor, ez dut nahi Instagram eduki, ze, bai. Bai, Mark Zuckerberg ez dut nahi berarekin, ezer ikusirik. Ja, baina bidali dut ez dakize bideo eta bakarri dago Instagramen. Egin dut ezak eta soilik dago Instagramen.
1: Bai, hori, neri baitare pertsonal.

0: askotan gertatu zait, ni ez dute Instagram konturik, baina, bueno, WhatsApp talde batean, lagunen WhatsApp talde batean nago, eta partekatzen direnean, adibidez horrelako bideoak, ba, nigo goarekin galditzera ezin dute ireki, ez daukat konturi.
1: Bueno, hori ere ez da egia, ez badaude Instagram eta TikTok proxiak, bai? Orduan, hartu dezakezu esteka,
0: bai.
1: Instagram proxy, sartu, pegatu esteka bidean eta ikusten duzu.
0: Bueno,
1: dira bai. Lau klik. Osa, que askoz peñazoagoa da zuzenean sartzea baino. Ja, baina eske etengabe egon behar gara denegia bai. Hemen pegatuta denbora guztian, gu egin dugu hau, gu egin dugu, jo, mesedes, bai? Osa, badaude moduak bai. Instagramen edo
0: eta,
1: TikTok.
0: Eta, aipatzen ari zaren interesgarria da, teknofrekuentzia irratxa honetan horrelako trukoak edo horrelako aholku bai. Batzuk baitare noizbenka emango ditu, zati nahiko erabilgarriak dira. Adibidez, ni ez nuen ezagutzen, aukera hori.
1: Bai, bai.
0: Baina ondoago, zati bestela, sentitzen zera batzutan baitan emaider
1: gaizki.
0: Gaizki ez, eta inkluso behartu bat, zer, ireki beharko de kontu bat baina beste bat, ez dakit
1: eta gainera ez erabiltzeko eta gainera ez dakizan bat notifikazio jasoko ditut, zer kontua da irekiko, mira, ni batzutan venga, vale, ba Instagram kontua irekiko dut ez dakizer ikusi nahi dudalako proxiak aurkitu baino lehen joder, irunagunetan joan nintzen iztera.
0: Ja.
1: Porque claro, egia da, nire kulpa, Sortu nuen, eta ez nintzen, esarpenetara jun, eta notifikazio eta dena kendu. Ez nuen, ordu laurden bat pasa Instagrameko kontua konfiguratzen bideo bat ikusteko.
0: Bideo bat ikusteko.
1: Bai, orduan, egia da, eta gero, handik gari nire guna, bakendu nuen, baka bera pesadilla, etengabe, notifikazioak ez duzu ikusi,
0: bai.
1: Bai, etengabe, nire atentzioa deitzen, karo, berriz, zein da bere helburua atentzioa deitu, eta nire etorri. Orduan, eta azkenan, txantai emozionalak egiten dira. Osa,
0: bai.
1: Niri gauza batzuk, benetan, iruditu zaila txantaia. Osa, zer da, ezke galtzen ari zara, oie, mesedes, egon naiz bai. Berarekin orain txebertan kalean, bai, ez dute bai. Zer galdu. Osa, mesedes. Bai, baina, bueno, ba hori, itzultzita pizkat neurri hauetara, bai. Hori, ahalden inean, eduki esklusiboak, mesedes, ez igo soilik Instagramera. Vale, igo, adibidez, badago archive.org, badaude toki asko, eta gainera, ego ondoren borratu alduzu. Eta ez dago, zertan, 20 urte, bertan, egon behar. Hori baita, komentatu beharko dugu baita, guraso, nerabe, eta ume txikiek nola erabiltzen duten sare sozialak, porque hor dago baita beste programa oso batera.
0: Oso bat egiteko bai. Eta gainera, egia da, gai hori interesantia pizten duela bai. Eta behar bat badagoela ere horretaz informazio bat eskuratzeko, izateko galdera horiek nahiko ohikoak dira, gurasoen aldetik eta bueno, seme alabatxikia dituzten eta bueno gehien bat hori sare sozialekin lehenenko harreman horiek egiten dituzten seme alabekin horri buruz arituko gara beste programa
1: bat beste programa bat ematen dut gainera, hor baita euki behar dako kontutan, teknikoa, bai, oza, noski, sare sozial bada, interneten, oza, teknikoa da, bai, baina hor, erdia, psikologikoa da.
0: Bai, bai,
1: da, harremanak. Eta harremanak, sare sozial batean, baina harreman txeori
0: bai.
1: Da landu behar dana. Baina hori beste programa batean.
0: Bai. Beti ateratzen dira, normala da, azken finean, dena ari bat da, dena lotua dago.
1: Hori da, bai, gu nahi dugu partekatu da, konpartimentatu gauzak, baina bizitza ez da horrela.
0: Ez, hori.
1: Zer nahiko genuke, ez erraza izango litzaten.
0: Bai, aipatu ditugu hiru arauak.
1: Ez, barkatu, falta zait garrantzitsuena.
0: A dos.
1: Bai, ez erosi ezer, idak kurri nahi duzuna, baina seman dirua, besedez. Hau, merkatu, baina hau, 80. markadatik esaten den esaldi bada. Baina orain, be, dauka guztiz erabilpena.
0: Zure guztiz, Maider, galdera bat da, Leno, adibidez, salmentak, horrelako salmenta agresiboak egiten zirenean, telebistaren bitartez, askotan egiten ziren, teletienda, torrelakoetan, eta, ni, pertsonalki uste nuen, ez zutela inbeste arrakasta, baina dirudienez izugarria omen zen, osea, jendeak edo zer gauza deitzen zuen telefonoz erosteko. kasu honetan, publizitatea sare sozialen bitartez jasotzen dugunean, baita horrelako arrakasta dute?
1: Bai, eta pasada bada.
0: Bai,
1: eh? Gainera, bueno, justo komentatzen genuena kolektibari buruz, beraiek, hemen komentatu ditugu kolektibo eta hiru arau, baina daukate askoz gehiago eta bere komentatzen dut, ez que iragarki horiek daude, oza, da, nira iragarki, baina

0: Apitza hauek egongo dira, azte buru netaz dakizen. Pues nire neba junzen.
1: Ah, bai,
0: Pues nire neba junzen. Madrira junzen kontzertu. Ah, pues guazen a la pizzeria kutsi-kutsi.
1: Ah, bai, Dekit,
0: ez dut izango izena. Ah, ez dut horretxe, eta horretuko banu ere, ez duk esango, eh? Osa, argita garbi. Baina, olako gauza bat, nire nebari konbentzitu zion Madrilen egonda pintzeria bat hautatzeko.
1: Bai.
0: Eta nire neba mundu guztia bezala, esan nire, hemen, denok erortzen gara hortan.
1: Bai.
0: Ze, arendik ez dakik ongi identifikatzen eta ez gara konturatzen hori zare zuzenetan eduki asko dela patrozinatuta hori iragarkin bezala eta publizitatea egiteko
1: bai.
0: Orduan kontuta eduki behar dugu batzutan, bueno, hau ya badekit txorakeri badala, baina
1: bai. Eske
0: batzutan gezurra esaten digut interneten ja, ja, ja, ja, baina etxan beharreko zerbet batzutan
1: hori da, bueno, irugarren arau garrantzitxo honekin baitare bai, bai. Gelditzen da gara, gogoratuko dugu noa kolektibaren izena
0: bai, RAP, Resistance a la Agresión Publicitaire
1: bueno, kolektibo honi buruzko informazioa baitare, bueno, interneten aurkituko duzue oso interesgarria eta horrelako iniziatibak eta ekimenak benetan bueno, ba, garrantzitsuak dira. Azken puntu bat, eta baita, bueno, ba, segurazki, entzule asko, ez dutena ezagutzen eta da, profilen mundua, edo profilak, bat baino gehiago eduki ditzazke gula, ezta?
0: Hori da, hori da.
1: Eta gomendagarria omen dela, baita.
0: Bai, ni guztiz gomendatuko nuke, bai. Kontua da, bai, zare sozialak nahi dute zuri buruz dena. Dena jakin. Osea, ze hortik atatzen dute dirua. Orduan, zer gertatzen da, ba, beste defentsa modu bada, gauzak partekatze, oza, kompartimentatu, bai? Ni adibidez, familiarekin, pues, bakarrek erabiltzen dut zare sozial bat, baina ez ditut estegatuta nire profilarekin, nire lagunekin, eta nire lankidekin. Porque ez dut nahi, familia, lagunak eta lankideak elkarrekin egon orduan, hiru profil euki alditut. Mugikorrean, dago, badago aplikazio bat, bai? Profil bat baino gehiago, eduki alizateko zare sozial batekoa. Orduan, euki alduzu mugikorrea, esan edet, eta erabilpen erraz batekin, ez, hemen 8.000 klik, bos mugikor, ez, esan edet, pertsona normal bat izan da mugikor, ba, daukana poltsikoan, bai, euki dezakezu aplikazio berezi bat, eta euki dezakezu familiako insta, laneko insta, eta insta pertsonala, orza biltzatela zure lagunekin, eta baita garrantzitsua da nere ustez, batez ere familia, edo, oza, talde bat, sorry, familia, edo, kuadrilla, ez dauka zertan, zare sozial internazional batean komunikatu behar, talde itxia, itxia ulertzen dira zozera esan nahi dugan, bai, itxia denez, joan zaitezke, geratu gaitezke denok, ados jarri, eta aplikazio honetan, itxein, aplikazio honetan, bakarri gaudegu, aplikazio hau librea da, beraz, ez dio datua bidaltzen, orduan, jo, beste konfidantza batekin mugitu naiteke. Bai, ze, adibidez, orain dela bizpair urte gertatu zan, Snapchateko txat pribatu batean, pribatua zana, ezin zen inoren sartu. Ba, hiru pakistani uste duzirela, broma bat egin zuten alkaedari buruz, eta bapatean, gazkin jageldito, ez dakizer, terrorista, eta hori zen txat pribatu bat. Broma bada. Eta, oie, broma bada eta txiste bada. Be, lagunen artean egin dut talde itxi batean. Zesa biltza zuen txuten, no? Zene, ezin dut puskar bat botan iretxera dune lagunen artean. Zene, orduan horregatik, ba, adibidez, hori irabiltzea, hori irdez, ba, fidibertzeko talde batean, sortzen baduzu, ba, familiarekin, edo lagun taldearekin, pues, edo signal, ba, badakizu beste konfidantza batekin, ibil zaitezkea, eta orduan, pues lasaiago, edo igual argazki bat partekatu dezakezu, beste toki batean, jo, hau ez igo interneta, bueno, vale, baina hemen bai, ze hau dijoa, ona, eta punto.
1: Egia da, bereziki azkeneko urteetan, banaketa hori, egiten ari garela bestelako maila batean, ez? Zare sozialetaz ari gara gaur, baina adibidez, elbide elektronikoaren kontuarekin, urteak egon gara baliatzen betiko, hasierako gure elbide elektroniko pertsonala, lanerako, militantziarako, gauza guztietarako. Egia da, azkeneko urteetan, bueno, banaketa hori ematen dela, ez? Jendeak badauka begira, elbide elektroniko profesional bat, kakotxan arte, lanerako, eta beste bat pertsonala. Ez, banaketa horiek, egiten ditugun modu horretan egiten ditugun bezala, baita ere, sare sozialetan, banaketa hori oso osasuntsua dela, ez?
0: Bai, bai, oso osasuntsua. Eta kontua da gainera, osasuntsua gauzak partakatzen dituzulako, eta bestalde batetik, baita, idatzi baino lehen pentsatu behar duzu non zauden. Zetxatetan nago, bale. Bai, eta soilik planteatze hori, ja, pizkat pentsatu non zauden, ja, ja pentsatu duzu. Zene, desgagozak pentsatzen direnean, hobeto da pentsatu gabe egiten direnean baino. Beraz, olako partekatzeak baita zure burua antolatzeko ere balio du. Beraz, nik uste oso, oso bueno, niretzat guztiz baliagarria da, bezala ezin gonuke bizi. Argi eta garbi, baina zene, gauzak antolatzen dira, bezala ni galtzen naiz.
1: Oso, ongi. Bueno, gaurkoz, hau izan da guztia, ja eman dugu, bueno, gaur, gaurkoan sare soziali buruz itzen dugu, ez da bakarra, irratsaio bakarra izango, honetaz gai honen inguruan askotan, behin baino gehiagotan segurazki itzen dugula, Maider, ba, esan dakoa, mil esker,
0: bai.
1: Gaurkoan izatagatik, mil esker.
0: Zuri egi, venga, agur.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Lautada Aramaio, 100

0: atzalde honan hoi.
1: Kaixo, amenga beste buen baten.
0: Beste buen batez, amentxe, radixu ratian, kampantorrin, zuzenin, kritikal bluz irratzaiu, azten dakazue.
1: Eta garko be, tartetxo behi akau prest.
0: Bi iru izango izena, seguru, eh?
1: Bueno, jali jali jungoa. Azikoaz, Martin Rocker on tartiaz.
0: Eta ero azetik, gustoko dizkun tartibuko. Eta segurua, baternoako zara un tartibu, bai.
1: Denborik izan horau.
0: Ba bueno, azimikoaz, ez?
1: Bai, txasoi dugu.

Martin Rockero en Tartinga. Amen, Critical Bluesen. Don't need no woman. Eta zikoa gitarrista bateaz denpora itxiren engena oso espetzu eta denpora itxiren oso gaztea alakon dion otala burte auke beran izena Kriston Ingram da beran izena Kingfish Kriston Kingfish Ingram. Beran biharren disku argitaratu lau 2008 urtein Alligator Records diskoetxin beran lengoku 2008an ataban eta beran lengoko diskoa ja Grammy batean nominata duzan eta hau biharren disko atara bena da beran titulure 662 zeure telefono kodigu ba beran herrialdeku. Eta beran herri aldi zera Charles Day errexe. Hau da Mississippiko deltako bizotzen oso urrin Robert Johnsonek animi saldutzen tokizan diaguruai oso urrin ortexek bide gurutzetik ortexek cruz rozetik bizire enda jesora. Eta beran kantak legau bat lehenako artistana adierazten dau Robert Johnsonena, Lightning Hopkins, B.B. King, Moody Waters. Hoizera berarun arixe baina garrunea egokitzute beran soinu garruneko soinuaz. Bueno, entzuten hasikoa hau beran biharren disko atala bena 662 tituluko eta hasiko entzuten ba, diskoai titulo modetan kanti 662

Kristen Kingfishing grand en to know. Eta entzungo urungo kantan. Zena hori maure hau 2008 urtin argitaratutako disku 662 titularen dela. Bertako beste kantatxo bat, Another Life Goes.

Hame jarraitzen dugu. Mantien rokeron tartin. Eta onguz, Kalifornia aldea. Zebertan, Raitximonen jasosan tia Karol. Iziko Karol, zango. Otamagurta baino esadalune ez denezutan, beran banda basik izan di Jimmy McCrallinen taldi eta Sugarpain taldik. Izen handizak. Eta beran karrerin disko asko atalau. Baina nire hau aipatu bat, 2008 garren urtina tabana, Dugu gota jez ait tituluku. Eta bertago kanta bat ipiniko, Don't put hands on me.

Ia Karolen ahotsan zen dugu. Iziko Karolena. Eta zango, ustabe, honek emakume honek iroa marka da baino, osa, daru, zenasun gainetan. Bardin-bardin, ingau, disku, gospelekuk, bluesekuk, solo estilun, ero rock estilun, bardin otza honi emakumea ize estilun tan sartu, dagarren ahotsaz, dagarren bie guztiaz, da zenasio guztikin, da tabla guztikin, izko bardin otza, honi emakumea honi bardin otza, danetan oso ondo manejaten dut. Eta, ahonako diskurako, 2008 bagarren urtinatoan, You Go Half Eight tituluko, ba, bera oso ondo ingurua dutera. Da, izen desberdinak esan genke, esan genke, Kim Anderson gitarra, Dilpuk organun, dizenak neku ospetsuk. Baina nahi dobena aipatu, zeran bertan parte hartzen da den bebai, gitarrista brasileño batek, Igor Prado dizeneku. Hau ondo laurte batzu, ikien duen suerti, ondoro behiko blues festivalin, zuzenen ikusti. Eta hau gitarriztire Leongoko estana estatu batu erra, izan dena nominata Grammysetan blues musika barzegu gitarrizta ikonen antartin. Bera izan zen Leongoko. Eta mentzen dizkun da, bai, iziko Karolena. Maf, om, urungo kanten txongoro bena.

Bengoko tarteko iruaren musikari zena huz? Gerald McLendon, da beran izena. Abeslari estatu bat horra. Blues, da batez be soul abeslari ze. Eskola zarreku. Influentzi nahusia gartzen da bena Mervyn Gaye, Wilson Pickett, ero Otis Redding lauze abeslari ze gandik. Dera izatez jaso Chicagon eta inguruko sol zirkuito guztik errekorretako. Baina bai, kurtiotako eta asko fogeatako beste estilo batzutan. Bluse, roka, country, eroiaz bai, salik izenak. Ze sarri-sarri da kolaboratzei bat beste batzun proiektutan eta sarri parte hartzen dago beste batzun diskutan. Bueno, entzutan hasikoa honen abuzlari zonen ahotza Gerald McLendon, If the Ain't the Blues kantan.

Os rengo musikaren zena hoz. Amen kritikal bluzen, Martin Rokeron tartin. Kain daurgoko musikaren ze oso bastire. Ze 2002 urtin jasosan, New Yorko irisen. Beran izena Adam Schultz. Gazte-gaztea dike erakutu ban artitude oso honak gitarriaz. Berak gazteatik eukan argi gitarrista profesionalen nahi banan esan. Eta beran atxak, ba, gitarra irakasle batena eruan Clarence Speedy izeneko irakasli. Hau izango zan, denporiaz, beran mentorraz, behonek sartu ban New Yorkoiko blues eszenan eta jazz eszename bai. Eta izan da, produziotzena beran leren dezku. Haur on 2002 urtein jasosan, baina haur lehenko dizkoa bat abanin, ondion 18 urtekoan. Eta irakurtzen dauen atxik, ja horuntzi ja komodo ibiltzezan jazz ero blues estiluta. Bueno, entzuten hasikoa, hau Adam Schultz gazti. A real modern

0: Schulz.
1: Lo entzuten. Esan dago, 2002 urtin jasotako gaziela, New Yorko irisan. Eta hau disko atarabena, bueno, atabana, berak 18 urteukan ondio, no tabanen. Onen dizkun titulure Soul for Distance. Eta beraz batea, diskun parte hartzen dabe, beran irakasle gitarraku eta produktori amen dizkun Clarence Speedy, izan egarna. Alan Cohen, bajista maure, eta Sharon O'Connell, bat esan. Eta ero kolaborazioa desberdinan pegauk amen dizkun zer. Beran eta amaik kantako diskure, disko bluesero elegante baten. Pure for the blues, gurengo kantentzun gara bina.

Hemen jarraitzen dugu. Critical Blues-en Martin Rocker ontartin. Eta rockeru katxi berretan bada ondatoren musikarize Hall of Fame rock'n'rolleko sala ospetsun bitxo ustirako beran izena ipinitzera. Beran izena da Henry Gray, pianisti izan da gizona, bitxo ustin rock'n'rolloi asko, baina azizan Joblin Wolf handizan taldin beran pianista maure hainbeste ustin. Eta gero hortik aurrea ja berankarrerein jau kolaboratzei maurea pide bat eta handizenak bluzeruk Chicago ingurukuk. Adibidez, Jimmy Reed, Jimmy Rogers, Little Walter, Bob Dylan. Bebai, Martin Scorsese iban dokumental bat dokumental baten bluzei dedikata babera izan zen ardura dune musikin, Eta gero, ondian, kolorazin egizek iban. Floyd Dickinson, Pinelo Perkins, beste pianista handi bateaz, Fred Kaplan. Eta, mila behatzen da, lauta mazik garen urtin, iban bat, beste harmonizista handi bateaz, baina generazioi asko gaztia ba, Bob Corritore, gaina dakau, bisa esatzen duz, ondorabiko blues festivalen ikusitxe. Eta benetan dian dibi, ba, honek batuen eroan ingera 1908 manasin, nahiko dizko atarabea ordundik, Henry Gray eta Bob Corritorek, eta ontsa buruz nabil, me usteo Henry Gray, aurten o pasan urtin azkani, no, ilzan, bai, bai. Bueno, baina hau dizko dute 2008 garren urteku, on dakabena esku hartin, Cold Charles izeneku, Eta ipiniko noen kantin titulu Heart Your Feelings.

Henry Green eta Bob Corritoren 2020 urtean argitaratutako disku entzuten. Eta ontsamen gure hartin gebasen komentatzen, ez daki hau, zidur, hau Henry Green azkenengo disku argitaratu gara izango zen, no ez? Zizan dola, petzen dola pasan urtean azkenetan eno izan, la, buruz gabiz, eh? Bueno, hau diskaza bat, Henry Gray handize, pianista handize, rock'n'rolla da buzareku, bluzareku, da rock'n'rolla gero, eta boku erritore, txikago bluz estilun onena txikar munezizia txik. Desta gizuna, baixe bez. Urungoko kanta jungo zela, amengoko diskoku, Javelin Jambur, tituloku.

bueno, maiten guz gure lehen tartiaz. Martin Rockeron tartiaz. Eta guz musikari bat King Wilson gako nixena. Eta berak, beran nixenaz argitaratu ban, azenego goizkuk izan zen 2001 da 2002 urtin. Eta bizetan, gramizetan egon zen nominata. Baina berai beti guzti zango beti, ba beste musiko batzukin kolabora eta disko desberdinetan, da estilo desberdinetan parte hartu. Eta beran izenaz, ez da guantza asko ikin. Baina egin amena hartin, 2002 urtin egin jau, beste bat, Take Me Back disko. Beran izeniko Kim Wilson Band. Amasei kantako disku. Eta beha, influentzi maure beti aipatzen dau blues, lehenako bluesmana Jimmy Rogers, Larry Williams, Howlin' Wolf o later Wilter lagusik. Entzen nago, beran lehen kanta bat, Wingy Night tituloku.

Bueno, vamos a meter al tartea, gure lehen tarte, Martin Rockerona. Entzendo ben ingizona ken urtzen da. Take Me Back argitaratuan disku 2008 urtin. Amazazpi urte gerua beran aurreko baino, lehen entzendo ben maure. Eta amatxuko entzuten, ba, diskoa titulu modetan kanti. Take Me Back.

0: Radio Irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Reizeko launak bizaludutako kantak.
0: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Bueno, lantxenik laro lehenoko tarti atzin.
1: Eta lantxenik azibiko biharren tarti. Gustoko dizkune.
0: Bai, da ziren, esan dugu gustoko disku pentsatago gaunero, horren horin pentsatagoena, eskanein aldatu, aldatzi pentsala.
1: Zuzeneko gauzak, improvisazin hori?
0: Bai, bai, ba, usietxeko antoju guan da, egiz esan, ba, blues aldetik gitxi entzongo zuela gustoko diskun, ja aurreatu lehikela esan lehik, eh?
1: Bai, ba, bueno, hori improvisazin hori blues munduen beti guztu esan da.
0: Ba, bueno, honen disku aurretik 48 ordutan zeupe izenun beste bat.
1: Bai, bai.
0: Ordun ba, guazen gustoko diskun tartea.

0: bueno, horrenbeste misto iso, eta gero... Sartu gaiak gustoko dizkun tartin, orduan esan emigura gaur zein jan gustoko dizku.
1: Bai, esan emigura.
0: Ba, bueno, gaur mili behatzen dirut amagosteko disko bat akagu eskuartin. Eta ederra askure, asko guztien askune, lurri den live. Eta geixe, esan baik igual bera entzute, jongoaz.

iturri den Live izeneko disku entzuten gaz. 1975 argitaratu zena. Eta hemengo kantak, kuriositate moduen, ba, Rock and Roll Animal disko ezagun hori, ba, grabazan kontzerto bardineko kantak dionek. Honeaz nahi dute zan, ba, hori kontzertu hoi, bizatitxan bintzat argitaratu bela. Eta esangot, ba, Howard Steilen Musika Akademixan josala, New Yorken, 1973an, 73ko abendun 21. Eta entzun dugu kanta tranquil bat, bon, zelan azten dan, bixuz kantiaz, ba, horretxean ahungaz.

Lurriden Life zuzeneko disku entzuten gazena. Ba, disko honetan Transformer diskuko hiru kantaraz, The Velvet Underground eta Nikon beste abesti bat, eta Berlin diskuko beste abesti badaz, zuzenin jota. Esan dugu muru, 1913an, New Yorken, Howard Steinen Musika Akademian. Eta bebai, ba, Rock and Roll Animal, kontzertu horretatik ataben. Orduan, ba, kontzertu osoik argiteratu zan, bizatitxan.

RCA Recordsek argitaratua nau disku hau. 1975 izan moure. Eta bertan parte hartzen da benak, ba Lurri Dagozin, Steve Hunter gitarran, Dick Wagner gitarran dagozietan, Prakash John bajute hauzak, Pendi Wedley Gunn bateixite perkusinoi, Ray Color teklautan, eta Rob Hengel ba kanta baten atzeko korutan. Disku oso zoik tiran entzuteku, isilako aspertzeko peligro baik, eta kanta ederraskuk daukezena, ontsiatorna moure, zuzenin, Walk on the Wildside, Lurri Dek dauken, ba, bersinioi bakarra, pentsateo, zuzenin daukantia, ba.

0: gustoa gaz amentxe lurri dentzuten, baina denpori bila gaina etorten hasi asku.
1: Bai, gure raizoko urrengoko irratazue amen da, gainindak hau.
0: Azetik zainak hau, eta guk 5 minutu txu, eta 7 minutuko kanta bat, orduan barkatuko esku gure lapurretia txik.
1: Eta honea, zahurtzen ga?
0: Bai, datorna aztin, ba, amen txen guk guatxu zue. Aiz, datorna aztin ez, ba, bueno, urrengo kune guk guatxu zue.
1: Bai, bai. Neporik izan hori hau dena.
0: Zue, datorna aztin entzun, ba, esparan.
1: Hori bai, larko irretzen zungo da.
0: Bai, datorna azte arte.
1: Venga, ondo bilie.

0: Zebra crossing.
1: Zebra streifen.
2: Pasha exclute.
3: Pasha zebra.
2: Zebra transit.
3: Manjoa.
0: Balmagien.
2: Rois fan zebra.
3: Zebra bremi.
1: Zebra. Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra bidea. Astelenetik ostiralera. Arratzaldeko lauetatik seietara.

Arratsalde on danoi, astelenada, urriak 28, arratsaldeko 8ak, eta txapa irratia zare sintonizatzen 97.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org. House of Pits da, 78. garren saioa gaur, eta azteko propuen atala dauko betiko moduan, eta gaur atal hortan, Was, Abrasion eta Sean Paul, Dan Chicharron, Intro, Señor Sugar, Primal Scream, Arthur Natek, Helin, Monotone, eta hemen entzuten gauzen Diamond Deiren urrengo landarizak entzuko, eta gero, askoz gaixo.

sorpresa txobat eukiko, baina hori aurrera u komentauko, hor adi irratira pegauta geratzeko.

Diamond Dake, Connect the Dots, bere debuteko albumetik ateratako remixen epia aurkezten dozku, His Name is Alive, Sonic Boom eta gitarraka Michael Lugner artista experimentalak izan dira remixen egile, eta ba, bere Diamond Dake label propioan, kaleratzen da azaruak batian. Bertatik Tina with Tails and Petals, His Name is Alive en remixa, eta dela da Diamond Dake.

notone Francesco Presoto, aka Exhale, eta Kimi Rekordak Snaloren elektronika gitasmo berrixa da, indarrak batu, soinuaren lurraldiak arakatzeko sortua. Call Your Friends perkusiboa da, paisai jun eta atmosferikoetatik barrena igarotzen dena urriak hogeta behatzi, esbalgatu, azarak hogeta behatzi kaleratzen da, Mind Wave zigiluan, eta bertatik Echoes, monotone.

Pressure-Dome zigiluak bost urte bete zituan eta oraindik ospatzen ari die bi lan rekopilatorio kaleratuz labeleko artista ezagunak eta aurpegi berrixak batu dituzte ama bi abestiz osatuz Fels, Tano, Otsai, Gai, Otsai, Gai, Charru, Design Default, Eira, PQ, Ofeli, Knopa, Helin, Elsa eta Christian Koifur batu dituzte bertan eta hori, azaruak batian kaleratzen da la recopilatoria hau, bertatik Chaos Among Dead Bitches, Helin

Batekena Drift album berrizan, improvisazio akustiko eta klub kultura batzia lortu dau elektronika konkistatzeratorren bateria maixuaren lehen diskoa dakargu, Mouth Watering Recordsen bitxartez kaleratua, kaleratuko dana azaruak batian, eta bertatik Crua, Arthur Natek.

Berez, elektronika talde batez izan arren, Primal Scream bizitzi Britainiar taldea elektronikara lotuta izan zan, Andrew Waterleek egutxitako Scream Adelik albumaren ondoren orain dela gutxi, album berrizak eleatu dabe, eta remixen epia be, laizter izango dakalian, Bertan, Hardway Bros, Terry Farley, Way Teo, Black Science Orchestra, izan dira remix larixak, eta guk Terry Farley eta Way Teo kindako, remix aukeratu dago, Love Insurrection, Primal Scream,

señor Sugar Bristol en visita de Coisleta Remix Robaruak, guon erazki joan debuta itzen dauz sintetizadore euforiko eta sofistikatuen asketa bereziz betetako epe honekin bere musika sintetizadore bidezko eremu batean murgiltzen da dauen zulia Sunset on the A 88 epiak guon era labeleko burua Sexto Senso eta diskotxeko kide Radondoren remixa bere biltzen ditu Devon Expressway, la bestia, señor Sugar, la verdad.

1980 eta mazazpixan ikusi zeban argisa, askok ezagutuko duzuen Kalamber Tekno disko errekopilatorixuak ondoren telebista saio bat behi izan zelalarik. Disko hartan, Utopia izeneko abesti bat esaltzen zan egileak, 1980 maikatik musika itzen ziarduten, bian aizien, intro izena eralitzen zebenak. Orain, UFC egileak abesti xa berrat gitaratuko dau, biniluan, eta gaur egun goiko izle batzuen berrikuspenekin DMFA, Promising Youngster, Rip Bestia, eta hemen entzuka jokon Brasikaren remixekin, Utopia Brasikar Mix, intro.

Han txitxarronen turist trap epia giro elektroniko bitxi eta jostagarri bat jasotzen da, boa besti bakoitzak bere kutsu berezia eskaintzen baitu nortasun zentzua mantenduz. Bunker zigiluak aleratuko da guazaruak batian, turist trap, bertatik tango together, Fabio Me Llaman Soltero remixa, eta bera da Dan Txitxarron.

WASS, ekoizle bikotia da, gordina eta komplexua dan soinu paisaia batez bereizten da, euren lana, leuntasun ukituekin eta melodia liura gazekin orekatuz. Bass, jungle, idem eta ambient bezalako generuetan inspiratuta, eundura eta ritmo nasketa paregabia sortzen dabe. Haien musika hibridazioak etengabeko progresio eta kontraste zorrotzak gidatzen dituzte. Ikuspegi mugagabi hori haien unibertso bizualetan eta zuzeneko emanaldixetan be islatzen da. Denokara txikixak eta ergelak etengabe gogoraziz. Wow Snare da bestixa, berak bere kontura galeratuta, bera da Was.

eta horartizen da promoen atalar, diko zartiak injungoa kaleratuta dago musikaki de Picura Recordsek, joazan aztian jarri zeban kalian zigiloaren miretzi garren diskua, Treasure Island, Italiar, ekoizleak zututako, Be Who You Want To Be, barnera begira prozesuak denbora batera maten dau, eta gainera mingarria izan ditxeke, baina ezinbestekua da, ereduak azustea, zure buruarekin garrentasuna eta kontzientzia lortzeko, eta gero munduari aldizunaren emateko. Hori da bere hitzetan, Be Who You Want To Be lanon hau. Eta berretik aukeratu du Free Yourself, Otre Futuroren beste italiar lagun baten remixa, Tresur.

kopiaren amaseixan, CWPT zigiluak, arrogoteko lanak aleatu zeban, kopiaren izen bereko albumaren berrar gitaralpena biniluan ikuseban argisa, eta lehen aldiz erosi daitzeke binilua australiatik kanpo, Daniel Aberi eta JD Twitchen remix banako zatu zeben epia, zuk JD Twitchekin dako remix aukeratu dugu, Holding On abestisa, a kopia.

Pues en Music Labelak, Grape eta Energia azpizigilua ipini zeban martxan, ortengo martxua aldera eta bera estrenateko, Eclipse laro eta Maika izeneko lana jarri zeben kalian Fear Ik orkestetako Grape Energy, Sunday Morning Coming Down abestitza,

ejemplo, buena talía, ni sando UFC siguioren azkenengo lana, eta lehenengo aldiz izan du sigilua bertan, eta orain azken aurrekoa dakargu sigiluko buruetako batek, atiko korpek, sinatutako ziberretik implantepia, iraiaren seixan ikusten banak gisa, eta bertan hiru abesti original, eta bakoitzaren remix banak osatzen dabe, remixak, HD Substance, Jose Maria, ire numeroek idatzita, 7-0-5-3-M-4-R-4 eta Robot Cityren eskutik. Bukazkera honekin dago remisa geratu dugu, ateiru lobetoma lagu abestisa, atiko korp.

Eta azkarringo azkenengo atalatzera begira denboraz justo 1985an kokatukoa Clifford M. Smith, aka Method Man, Amerikar aktore eta rapeatzailea da, Wu-Tang Clan kolektiboko kide, eta nahiz eta rapa izan bere ezaguer nagusia, singeletako remixetan sartu izan dau elektronika pizka bat, honako hau adibide, Release You Delf, Prodigy Mix, Method Man.

urtetxo batzuk atzera ingo, 1983ra Londres egoaldeko ahots harmonikoen alfa taldeko partaideak osatzen zeben Take Three-ren koristak, Jackie, Jane, Heron eta Marlene Richardson aizpak. Take Three, Steve Sinclair, Peter Hines eta Kevin Ellisien, lau epekaleatu zituzten, disco, funk, boogie eta antzeko ritmoekin. Euren diskografiatik Breaker,

Iagarren urteraino aurrera ingo salto, Bartzelonako sideraldi ospetsua bere garaian indako CD mix bat etiketara dago hau. Beste kanta bikaina askoren artian, Wag Daddy Stoney Sengor eta Paul Wulforen egitasmoa zan, beste hainbat proiektutan parte hartuko artistak, eta A Walk in the Park honekin, esango zago agur gaurko irratzaio bai, plazer bat beti bezala, txapa eratian izatea, lagotamazazpi.gai.fm, internet bidez, www.txapaeratia.org, eta Rosa Sarian be uste dut baragala, bagarela, ba, eskerrik asko erregotearen, eta urrengo saio arte, agur.

0: Iepa, kaixo, gabon, edo arratzaldean hobeto esan dagoen egan gau ez da erori, bentsa gure gure erretxit politontan. Gabon, jende guztia, izemos dut zaudete, gu hemen gaude, ondo gaude, hobeto ongea, okerro ere bai, maiatzaren hogeia, gaurko eguna berezia, Zarauzko irrati librearen txat, ez daki gogoratuko zehazten, gu bentsat bai, gu esate zarata zarautekoa bentsat bestiak ez dakit, emeretzi urte egiten ditula irratia gaur, 2006ko maiatzaren 21ean ba, arraio irratia 2.0, zangen ezake, ba, berriro martxan azizan, lehet emeretzi.iruan, eta bueno, ba, gaur egon bai putu zula nazieran, da guen iru putzu nazienengo urte, nazienengo bi urte hauetan, ba, hemen txego, emeretzi urte egin ditu, irratiak, eta behakin batera, ba, zarata zarauti irratzari ba, hasi ginenetikan, bi pertsona, eta bueno, ba, pixkanaka beste pare bat LP eta Grispin ere pasazioan emendikan, eta guain, ba, laugea, matur eta dizgarenarekin, lagun izostu eta bilok, eta hori, ba, emeretzi urte, ba, ba hori, ba, eta hola emeretzi urte, ez? Eta hola, ze, ba, zorionak gure irratiko kide guztiei, noski gure ere bai, zorionak gure buruei, ba, emeletzi urte egin ditugulako, eta bueno, ez da la makala numerua, eta horren urtian hogei, eta iaz, emezortzi. Asi que, hola xe. Ba, hola xe, hau da gero, komentau, hemen ditu dela nere iru ez ezagun hauek, horrenak inaziko eskerretikan, eta bizen mekelekin, dizgaran a Gabon.
1: Gabon.
0: Zemos dea.
1: Ondo, eta baita ere... Zerritzak nahi ditu berriro esan, bueno, berritu edo...
0: Neriak dia, neriak dia.
1: Zorionak, arraio erratiari, ba, emeretzi urte, ba, ez dialako hauntzaren gaurdiko estula, eta baita ere, ba, zarata zarautzei ero, bai. Batez ere zue biloiz, horre ontzeate fijo, ba, emeretzi urte, hauek, gero un dia hor, ba, komentatu zen bezala, LP-ko garaia, Crispin-eko garaia urte batzen gara intzikun, da, da, orain hemen, ba, jende gaztia, mature eta edo di bezala.
0: Hori da.
1: Eta goratzen naiz perfectamente edo ederto ba, 2006ko maiatzak hogeia larun bat goizura goratzen naiz, baina oso ondo ze sonauzun lehenengo
0: abestia. Nire goratzen naiz. Gaizkin ere...
1: Nahi genuen beste zozer igual...
0: Ditxalze, momentu gendun. Baina,
1: baina, azkenean kuoruma bakarrik bio iru boto ukietzun, ditxalze, eta hor duen... Gaizkin ere, bueno, ez dago gaizkin ere, ez dago gaizkin.
0: Ondo.
1: Ego, hainbatetan, zonau du eta ditxalze. Bale, ba hori, zorriona garraiokide guztioi, oraingoak eta lehenokoak. Eta hona, xe.
0: Mature, Gabon, arratzaldeon, zemoz?
2: Ez, Gabon, mila falduetz.
0: Ah, bueno, orduan Gabon.
2: Bai.
0: Bueno, zemoz, jundu aztia, ondo?
2: Aztia, aztertia gaude,
0: Sí. Horrengo aztetik anonea,
2: Ah, hori, ondo. Oso ondo, guztua.
0: Ondo, da, bueno, ze...
2: Bai, guztua.
0: Azkenengo emeretzi urte hauek, ondo ibilia izan.
2: Bai, oso ondo, primeran, bo. Horik esan berde, bai, zorionak bai arraioi, bai zartaz arautzei, bai tuzulet danai. Bo, nire entzule izan naiz. Eta, zorionak guri ere bai, zuei horren beste urtez aguantatzeratik.
0: Iri aguantatzeratik.
2: Nahi ez, guk zuei.
0: Guk zuei, nik zuri.
2: Meritu bat gaulako.
0: Ba, bai. Eta, bueno, lagun ezaztua hortxe beti, ba, patroilaretan ibili dana. Eta, hemen da ona, bizarra moztu gabe.
3: Gabon da noi.
0: Gabon, zemos gea?
3: Primeran,
0: azkenengo meretzi urte guetan primeran. Eta zeo ze komentatzeko alakak, hola?
3: Ez, ni gauza berezi batzuk egarritu gaur, emeretzi garren urte horren alako.
0: Erateko ez tira
3: bintzat, erateko ez, entzuteko. Ez da gauza ineituak dauden, ze igual gauza batzuk jarritugu, baino, bueno, jarrengo ditugu gala.
0: Vale, perfecto.
2: Eta zuzen mozau, Ezauna?
0: Ba, ni hemen hau, zerritan.
2: Ez horretan belai.
0: Nervioso nao, Moskorra ere bai, lagoizetik anen honai zardu edaten. Gaur ardu edaten egea. Hemen dizgarna gekarri dugu reserva bat, este propaganda egingo, Lupe de Aro, eta tabla ze. Reserva 2017.
2: Bai.
0: Bueno, ba, jendakien jungo gara lau gauzatxo ditut, Ba, hiru aukera tatuakuak, da bestia behartuta nahola esatia, larun bateko arraio kontzertua, eta hori, ba, ba hori, agendak ikungo geha. Azte hontako agenda zaratatxua!

Bueno, gaurko agenda zaratatxoa Irunen hasiko deu, Lakaxi eta Gaztetxean bizita ditugu aste honetan bertan, eta horrenengoa bihar bertan da, maiatzaren 28 ja 18 urte pasata hemen Arrai Irratian, arratzaldeko 8 tarditan, ba, Kanadako talde badator, ukalaro geita bir estiloa jorratzen dutenak, da izena due Balm Squad izenekua, eta hori, ba, bihar Lakaxi eta Gaztetxean, arratzaldeko 8 tarditan, Kanadako talde hau.

0: la kasetan jarraitze dugu Gipuzkoaldean Irunen hain zuzen ere, eta beste kontzertu bat iregartzen dute ostegunerako. Maiatzaren 22an, 8 Euskontruke pare bat talde egongo dira jotzen. Oker ez baldin badago Villa Frantziarra dira, eta, bueno, honako taldea dira. Trolls eta Radical Kitten. Radical Kitten bat gehitu luzeko bat dira, Trolls ez nao ziur. Baina, bueno, Villa dira Riot Queer Punk ba, taldea, Villa Frantziarra, hemen ja konfirmatu dut. Eta, bueno, Trolls adibidez, lenguan josuten ustez Bilbon, gaur Getaina jotzeuet.
1: Zarean, en josuen ustekin, ez?
0: Hori da, hori da. Eta ez dakit horrepekon josuen atzo. Eta Radical Kitten, ba, hauek, batu lezekuak. Ba, ostegunean arratzaleko 8:00-an 8 Euskontruke, lakasita gaztetxean.

Bueno, beste kontzertu zelatatxua, filtro nahiko fina pasado gaur. Eta pare bat alde, larun batian, bilbo aldian, behatzeetan, 10 sortuntza faktorian, bum bum kit, talde edo, bueno, pertsona nahiko zaguna dana, desente biratzen duna, Argentina rabea, Flexitekin jotzen ongo dia, esan bezala larun bat ontan, ba, 10 faktorian, untziola kalean, Bilbon, eta tabla ze, ba, ez dakiz, hemen jartzeu sarrerak ba alako pagina mierda horietako batetikan hartu behar diala, eta ez dakit bertan egon godean, horri kartzenean jartzen du lako. Ba, hori, bonbunket eta flysheet, lehenun batean behatzitan, 10 faktoria.

0: Bueno, da azkenengo bolua, eta hau da, ba, Radio Irratiak antolatzen duna larun bat honetan, alegia hogeita lauian, gaueko... Ze?
1: Antolatzen da.
0: Ze esan dut?
1: Lege berriak.
0: Ah, lege berriak esan dut? Seguro, bueno, ba, lege berriak.
2: Enes konturatu, eh?
0: Bueno, bi erre dazka, eh? Horregatik liatu naiz, ez lege berriak eskazu enten ez. Arraio Irratiak antolatzen duen kontzertua, bueno, lehen guaztian eberes Arraio Irratiak antolatzen zuen, gure urte horreneko kontzertua, eta honekin aure bai, ba, kartel berdinan daula, ba, komentatzen. Lalu Matian, komentau informatzeko gehien bat, zeba, sarrerik ez da, Nakar Martin de Marte eta Itaka joko buela, Martin de Marte eta Itaka bertakua, bueno, Itaka hori jota rabia, ez, gehien bat, nirea. Eta esan, bon, behatzitan dala, eta berreunda horreuta mar sarrera saluta odela, zike sarrerik anez baldin badakazu, ba, hobeto zetortzia, zeba, sarreran ez diegongo, eta hori, ba, ba, kakase amateko sarreran da honek, askotan gertatzen da, hau zi sartzen, ketorken ez ez dakit hundikan, ba, bueno, ba, horretik badakizu zetortzeko. Eta hola, ze, larun batian, Nakalitaka eta Martin de Marte, behatzitan hemen, Zarauzko gaztetxian.
3: Contracts in Pox Dyad. Right?
0: Read
3: it on the paper, you're the stupid cunts.

0: Bueno, hortxe bukatu deu gure agenda, eta ez da pintxatzen hasiko gehan. Bai.
1: Bai, bitartian komentatzea dakau hor, pixkanaka gure eskaloiak iotzen egala, da ospetsuak iten egala, ez?
2: Bai, bai, bai. Ja, edabide masiboetan zutabe desberdin, bueno, bakar baten ba, komenta hau dute, ez? Arata zarautzei buruz.
1: Hori da. Hor zutabe batian gure eta zitzein du, eh? Gure irratea saiotor, bueno, beste irrati saiot batataz ere bai, bai, bai. Pimpapunk.
2: Txapa irratiko.
0: Xarmatiropunk.
1: Xarmatiropunk. Ezagutzen, ez da nioi zaitu egia zen, ezagutzen un izena, hor, baina ez dakit, normal, normali egiten ditu, astero, eta...
2: Ez dakit, ez desegitzen, baina biztatu bat bota berdet, eh? Ni uste eta
0: ez duela egiten ja, eh?
1: Ah, bai, bueno.
0: Ah, baina... Emilia eta goita bitik, hola.
2: Ah, bale, bai, komentatzezun ere bai. Bai, da, komenta, bingo de, no, eskerrak, eskerrik asko esango jo, al, bai,
1: Arantxa?
3: Arantza.
1: Arantxa?
3: Gutierrez.
1: Gutierrez,
2: eh.
1: Oztak que beti dazten un berrian, edo...
0: Ez da, diegan. Nei J.P. jauna bialduit gaur enlazia, eta irakurriat. Gaur batzu ez da inez bialduit.
1: Bixat, komentatze bor, bilatzen ezala punkaren inguruan, irratu zaiak edo podcastak, ez hori ere ipatzeu.
0: Ni uste daudalare ba, izan inguruan idatzizuna, patioko atzuaken inguruan.
1: Ah, beitu.
2: Ah, vale.
0: Que igual irratia, bere kolumna irratia iburuz dijoa, o irratia iburuz, o podcasta iburuz, ez dakit. Baina esango nuke patioko atzuataz de bea ontzala izketan, berrian.
1: Vale. Ba, eskerrik asko guretaz goratzagatik. Aipatzu ere bai, da azpimarratzen du ez dala igual bere estilo gogokoena. Beste estilo konbentzianoa.
2: Konbentzionala, hori jartzeo bai.
1: Ez da gure ordu erdi terdi honetan ez tezu haituko. Igual gero kanta bat eskainuko jau. Urrengua ez, eba ja dedikatoriak indi joa, baina bueno, urrengo kanta bai, arantzari eskaini emendik handa, da hori eskerrik asko ondo segit, da...
3: Tondo bizi.
1: Bai. Tondo bizi, ikusten bakia barra baten onduan, ba, lagun zaztua ari esan, ba, inbitatzeko trago batea.
2: Hoi da, da, asingo gea, klasiko batzuk ekarri ditugu, lautik iru, eta lagun zaztua gauza, keo komentauko ze ekarri dut,

0: Baina nik ekarriet klasikoen artetik, ba, klasikoenetako bat, edo, taldia bintzat, Death Kennedys da, en, ba ez du orkezpenek behar, eta ekarri dut, ba, bi LP, bi lehenengo LP-en artian, ba, atea zuten maxi singela, edo leno maxi singela deitzen zen, ba, hola, amabia ez betekoa, baina berrogeta bostea jutean horietakoa, ba, ez hainbeste abestigin, hau oso ezauna da, zeda, In God We Trust Inc., ba, hori, In God We Trust da, dolarreko biletetan ateatzean lema, bale, eta, eta, bueno, ba, hau nahiko disko ezauna, eta hemen ateatzea, ba, oso ezauna den abesti bat, dala Nazi Punks Fuck Off, eta gaur egun ba, ba ez dakit punk nazi asko dauden, baina bai aigea deskubritzen daudela punk sionista desente edo gutxienez gai horretan nahiko nahiko pentsamendu ambigua edo dakena, batez ere ba, jatorri germanoa daukatena, gandaken ba, antideutx movida horrekin, eta mateunez ba, palestinaren alde zehoz ezaten basu, baina tatxatze izue antisemita bezala edo, termin hori gaizki dao, ez da, existitu behar, ze palestinarrak ere eta arabiak herri semita bat dia, baina hori beste bat egutziko deu, eta hoize, ba, hoiei nahi nien dedikatu, ez dute entzungu, baina ba, hori, Death Kennedysen partetik, ba, Zionist Punks Fuck Off, eta, bueno, ba, San Franciscokoak, iruru eta mesortzikoak, eta, bueno, ba, ba bai, bukaera tristia, bueno, bukaera ez, baina, 2000 urtien, horren dela, hogeita bost urte, epaiketa bat eukizuen behaien artian, izenaren eskubidia, ba, Black Flag bezala, Jelo, alde batetik, eta bestetik, ba, beste bi, bikide
1: bajista, gitarrista,
0: es? Mitikoa, bai, East Bay Ray eta Klaus Florey eta bi hauek irabazi zuen.
1: Eta jireteo Death Kennedys egin.
0: Beste abeslari batekin, baina
1: eta lehen urtean bateri jolia hiltzan, es?
0: Ba, DJ uste bai, bai, peligro bai. Eta geho bai Yellow Biafra, ba, Guantanamo
1: School of
0: Medicine egin, ba, ba hori. Baina, bueno, eske pena bada, eta nahi ez dikogu ematen ez bat eta ez besti ikusteko. Ez
1: que ez da
2: Death
0: Kennedys,
2: eh? Death Kennedys,
0: edo bai, ja, baina, bueno, bueno, RKL ere beste abertli bat, baina beste rollo bada, ez da berdina.
1: Baina, xale galak ez ditu
0: hortantean eriotzak egon zian eta ez epaiketak. Bale, ba, venga, guazen Zionist Punks Fuck Off, haitzea.
3: Fuck Off. Fuck Off, overproduced by Martin Hannett, take 4.

0: Zion is Bones, fuck off, izeneko abestia asumatzen dugu izena.
1: Dedikauta Alemaniako gehien.
0: Bai, bai, bai, ondo, ondo, ba, klasiko bat azteko.
1: Bai, bai.
0: Este klasiko batek ingo geha, que hon konturatu nahez, que Lipia nahiko matxaka uta dozta, que kambio iba paso zailon gainetik,
2: eh? Entzun dezu, ez? Piskat.
0: Eh?
2: Disko piskat entzun dezula.
0: Bo, leo lerozi.
2: Hau lerozi zen,
0: bai, bai. Horrengo aldia ditzetena. Motorgea de kanta bat, ekarri dut, Ace of Space. Bakik, tipiko danak esatze huela, hasta diskoteteketan jarriko izuela bestia igual.
2: Ego atxalera, leo, bai.
0: Epo, seguro. Baske, nik uste temerio txurtetan kantau ez teule hemen jarri. Ena osiur, evidentemente, zindetik uzi, azkenengo emeletzi urteko saio guztiak jarri da.

0: Ba, gugaztea ginean,
1: klasiko bat.
0: Klasiko bat, ba, eta mugatzen zuen, ba, lau pertsona punki bat, anarkista bat, hipi bat, eta beste bat bizian ezian etxe bat ian. Ba, de repente saioan erdia, pum, ba, Motorhead jotzen dula, eta
2: asaltzen dala, gara batian jotzen, eta brutala.
0: Brutala, da, brutala. Da,
1: eta beste batian mandez, de bai, uste, eh? Sola talde.
2: Ba, talde ezberdin, ja, baina, bueno.
0: Ba, osea, hori, laro geiko LPI, Ice of Species enikua, da, venga, ba, hortxe. Motorhead.

0: Sí, Motorhead.
1: Hace of Spades.
2: Jack, Jack.
1: ¿Hondo, no?
3: Motorburu.
1: Motorburu. El de Motorhead. La historia acá. Disco, no, bueno, dana, que me... Uf. Bueno, ahora en el clásico. ¿Le habéis visto el que dijo un huevo de
0: Ba, nik leno aipatuten bezala, ekarri ditut, emeretzi urte hauetan esan behar nun baino ez, ba, ekarri ditut, Putzuzulon izan dako Zarata kontzertu batzutako audioak. Eta hortaz aparte, ba, Zarata Zarauzko bankanpian ez daudenak. Horregatik esan dut ez dakit inoiz, irratxa jontan jarri dugun. Seguruna bai, baten bat jarri deula, baina la pixka korreka presak ibili naiz, eta arraioko disko horrean da bila ibili naiz, eta esan bezala, ba, nik aurrekarriko dituten taldiak, ba, hori dia. Putzuzulon izan dako kontzertutako, ba, ba, talde batzuk. Naiz goatzen Putzuzulo, ama bosturte edo ama sei urte zehontzan duda, akatuain. Baina, hoxe, prinsipioz kronologiko kingoet, eta hasiko naiz, 2009an anestesiak eskenizun kontzertu bat egin. 2009ko Bontxe izango izue, temendak atela, urtarrilean 17an erantzun taldeakin batea, ba, emantzun kontzertu bateko audioa barrai erratitik emititu genuen bere garaian, eta disko horretik berreskuratuet, eta Zarauzko talde honen abesti bat jarriko dut, okerrez banao aukeratu detena gorpuk iratxa da, eta horrekin jungo gara.

0: Haulek iratza
1: Palestinatik dator genozidaren usaila berriro ere korpuk iratza.
2: Hortxe
3: 2011 urtarrilak 17 erantzun eta anestesia izan genitun putzu zuron.
2: Ua masazpi.
4: Hori izan uan ila arnaza or, edo hori berandu izan. 2000 zenbat?
3: 2011 ikua dago, así que ik esatekena aurreko hau. Bai, nuzte bat.
4: Lehenu. Betxe lopistu zinik eta.
3: Bigarren aldi anjosuneko izangoa, seguruna. Seguruna, ez? No, seguro.
2: Ondo, ondo, hortxe beste inedito bat.
5: Gauza gehiago ingoaz, Mature.
4: Ba, arrasate alde guaz.
2: Bale, arrasate, atzoan itzani arrasaten.
4: Bo, ondra, hori da. Nere talde kutxunen agarriko dut. Rip, talde eta zain naiz.
3: Hauzte nun gobernor, zesan bertzen nola.
4: Gobernor bigarrena da. Eloi jotze blako.
3: Jotze zun.
4: Bueno, bai, arrasoi, barkatu.
2: Arrasoi, arrasate. Oli hartzen aiz ibagarrika.
4: Bai, bueno, txokeiak alde bat eutzita. Karriet, laro italauko lekeitioko zuzeneko diskua. Este hau, nik uste testu lehen jozgarri, kontzertu baten.
2: Ez hemen ja ez.
4: Uste dinu izestu la jarri, eta bueno, ba, hori xe. 2008ko diskua da, zuzenekoa laro italaukoa, esan deten bezala. Eta hori, motzian, motzian. Bi aldeko, bigarren abesti entzungo dugu, krimen destado. Eta ba, hori xe, ez du aurkezpeni bertalde honek, orduan, ala, venga ba, eurra.
2: Eure?

0: Hortxe.
1: Hortxe, leketxeko zuzeneko hori la logeita lau. Riptaldia, taz. Ari geha, da guentxe zango ezo gauza... Oso importante bat. Amarrak eta bide minutu. Jasta.
2: Ah, vale, hori da. Ondo, ba, klasiko batetik beste klasiko batea. Discharge, discharge, discharge. Estón kontrenteko taldia. Eta ekarri eta besti bat rekopi batetik ze... Ba, honen originala ez dagat. Eta da, Warning abestia, izen berriko Maxi Single batetik. Eta hemen azizan, ja, jendia moskatzen pixkat talde honekin. Hau, larogeta irukua da. Eta aurrek urtean grabau zuen State Violence, State Control singlea. Eta Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. LP mitikizimoa. Eta gehurrengo lan hau izan zen, da jendia ja, kopeta hola simurtzen bezala azizan. Baina, bueno, nire gau bere momentu baina, nire zautu ja disko hau. Baina horrein entzutet eta nire ondo sartze, zai, ja pixkat ahotza, aztea ja hola falseto bezala pixkat. Eta, bueno, toke metal egun, baina gutxi, hau disko bere ondo dago, eta azala oso guapo da dibujo bat Margaret Thatcherrena hola jasotzen da edala labanka da bat ustet. Eta hoxe, ba, aurkezpen askoik ez dute behar hauek, eta guazen haitzea, ba, lagun ez oztuan, edo zuen, discharge taldea, Warning abestia dekin.
1: Dole!

0: Hortxe, abesti ambiguoietakoa, garai, baina nahi guztua entzatezkiet.
1: Ba, disko aurreko pi bada, ez?
0: Bai, bai, aurreko pi zuko paritutakoa, zehazki.
1: Zehazki.
0: Urte betetze baten, bai, erreko pi bikoiz bat, hola, popurri bat egin, eta tartian, ba, diskotatik gan, ba, warning diskotik gan, ba, warning abestia, disko ez da warning ditzen, da warning Her Majesty, ez da gizien, hola, pixka luzio, baina, bueno, alias warning.
1: Alias warning.
0: Da, zala Margaret Thatcherren diskoa ere, bai, aida, alda esan.
1: Margaret Thatcher's.
0: Bai. Oita.
1: Vale. Jarretingo dugu zagellokin, beste klasiko batekin, Portland aldeagoaz, Poison Ideal, erogeita zeian ateatako disko erraldoi Balkin Sox Punk izenekua, eta hortik kanta bat aituko dugu, eta dudetan neona horrenengua jarri, edo, baina azkenian erolina ez, betiko rutinan, eta esan de, mekago en la hostia, aitingo deun baitu bi broken berriro irratian. Eta guai jarri deula.
0: Hau Poison Idean abesti onen eta.
1: Bueno, eta dudik gabe, dudik gabe.
0: Osta, jendia ikeio guztatzen jo Feel the Darkness, bueno, jende, baskoin ikuste.
1: Bai.
0: Baina hau diskoa brutala da.
1: Ba, ba, hau punkiagoa da, niretzako.
0: Ba, eta abesti hau besti hau zehazki, brutala.
1: Eta bueno, argarse da pik txampione...
0: Eta izugarria, eta horreko guapua...
1: Ikaragarria, ikaragarria. Eta portada hau fijo egia dala, o
0: sea... Bai, bai, bai, bai, hori... ez dakit Jerry dan edo pik txampion, baina bai, bai, bai.
1: Jerry zango igual, eh?
0: Bai, bai, hori... Laban batekin... Kings of Punk.
1: En fin, zera fin.
2: Bueno, meitu biberoikon Poison Idea, Portland...
1: Ez ergo txile jozateko. Venga, eurre.

0: segunda diskoa.
1: Oh, carajo. Bueno, zarata zarate poizu nian disko bat sordit. Ez, etxeko ez eta zune zangoa, nire uste ez pixat ikututa dao, entxe txupauko eta ber.
2: Bai, zelago dan bezala.
3: Zikina,
1: bai. Hautza, eta... Hautza ez eta zuna...
3: Danetikan.
1: Danetikan, dana, dana ezin da. Bueno, ba, meitu bi broken, eta... Eta hori, ba, poizu nidea. Tximuak engelitu behar lima zazte, ba, gero saioa bukautakuan, jarri.
3: Hoi da.
1: Jazta.
0: Tximu.
1: Tximu.
0: Lanien egua, tximu.
1: Tximu, han neoten da. Venga, guazen lagun zaztuarekin.
0: Ba, ni jarraituko beste zuzeneko batekin, eta kasu honetan diktadura taldeak injungo geha. Hauek 2000 eta... Amalauian, Los Crudos, Metraieta eta Gaitzekin batea, sekulako kontzertu eskaini zuen Putzuzulo gaztetxean, 2008ko maiatza, esango nuke, nahiz guatzen seguntzan exaktamente, benda gartkartu.
1: Maiatza sortzi.
0: Maiatzan sortzilan, urrengo gunean mefes bat zehon, hori guatzen aiz. Eta behi, enkantu bat, ekarriez, LP jaunare zarata zarautzi ratxa joan kide izan zan, denbora gutxiz baldin badare, eta LP jaunak hemen jotzezun, beste impresentable batzukin batea. Eta beste gabe, diktadura...
1: Adibidez?
0: Tito Metraieta, Que Paso Fa, Juanma Flash, eta Unai Villalba.
1: Unai Villalba Flash.
0: Ahi, hori da. Eta beste gabe, esan bezala, diktadura, hartos de todo. Usted kantau beste rekopi famatu untan jartze huela, ez daula diskuan, baina, bueno, hemen zuzenekoa da, eta hoxe entzuko dut, diktadura.

0: Hortxe, dictadura.
1: Dictadura taldea, hori, los dos hijos zutenean, onde urte batzuk. Hortxe, zuzeneko hori berreskuratu digu lagun sostuak, eta gauzak jokin goaz, amarrak eta amalo minutu direnean. Mamature taldea jongo da talde batekin, que usted inoiz ez tala jarri irratik zaiotan.
2: Oi, zuek esan dezu, bueno, zuek esan dezu, ez tala jarri. Agurainia jongo geha, Lapoia Rekordetaz itzeiten ainaiz, eta nik neuke zuzeneko batekarriet. Larogeita emezortzian kalera dutako zuzenekoa da, ez dakit ze urtetako da neste, topatu, noizko da zuzeneko hau. Baina, bueno, hoxe, betxia dakat aspalditik, eta...
1: Larogeita mazazpi edo itxango, larogeita mazazpi edo itxango, larogeita
2: mazazpi edo itxango, larogeita mazazpi edo itxango, larogeita mazazpi edo
1: itxango, karne pala pikadoren abestiak ere bai...
2: Bai, eta hori urte betele nuatezuen ez da, esan honuke. Larogeita mazazpi edo itxango, karne pala pikadora?
1: Ba, zin dizut esan. Este telako nahi.
2: Bueno, hoxe, a ber, begaunak topatzeu, baina, bueno, hori, ba, diskontan...
1: Larogeita mazazpi karne pala pikadora.
2: Larogeita mazazpi.
1: Larogeita
2: mazazpi.
1: Bai,
2: bai. Larogeita mazazpi izan du izan, ze disko larogeita mazazpi.
1: Larogeita mazazpi.
2: Bai, bai.
1: Bimila. Larogeita mazazpi, hola, bai.
2: Bueno, tentzuko dugu, nahi Lapoian gehien eta guztatzen zaiten abestia, Joni, zuzenian beste martxa badaka, eta, ordon, abesti potentia da zuzenian.
1: Venga, hortxe.
2: Venga.

0: Cuacua,
1: basi Juan.
0: Cuacua. Jone.
1: Ez ezan hori, txuz, zetorren, txuz.
0: Bueno, ni hori asmatu.
1: Vale, un segundo.
0: Jone.
1: Coge el bombardero.
0: Coge el bombardero oyendo heavy metal. Bueno, va.
2: Está nervioso, chus no sé qué.
0: Chus no sé cuánto.
2: Jende gaztia nade, cabrón.
3: Ey, la polla rico se en abesti favoritua, chus izango. Igual.
0: Bai. Bueno, baina,
3: eta bersillua igual que gustatzen zaitena da.
0: Se coge esparrerena,
3: Coge un prito bezun txusena iten, bai, uste
0: bai.
3: Bai. Bai. Kerrez banao.
4: Bai.
3: Oi. Bai, uste bai. Bai. Bueno, ba, ondo, ba, agurainetik jongo gea bilpulara. Tipulara ez, bilpula. Nunda hori, ba, Finlandian. Eta klasikoak baldin badaude, ba, Finlandeko taldere bat, talderen bat, ba, ikarri beharra zehon. Aukera desberdina zeuden, baina nire aukera Ratuz izan da. Ratuz, ba, 78an ja hasi izan taldia, punroka hola jorratuz, eta geho... ba, azelera bizan da jarkorra aiten azizan euki genitugun txanjez atalan Ratuz taldia, baina alderantziz, oza, azizea lagpun roka aiten da geho azizean zaparra nahiko kurioso aiten bajo potente bat egin eta beno, ba ekarriet bigarrengo LP-a mila behatzen da laro eta laukua New Yorkeko zigilu batek ateatakoa, Rat Cage izenekoa, Brian J. Sudovin izena bezala, eta gaur behituet kuriosidadez diskok zera zigilu hau zehoz, eta hogeita boz lan zaskan bakarrik ateata, bere garaian, baina behin artian zeude joder, egon nahi.
0: Ratuz? Ez, Ratuz,
3: bai. Bai, Ratuz, bai, Ratuz, joder, boa, zain jateako, ez deta punta hau mekago da letxe.
0: Ratuz de pulau.
3: Ez, nola da New Yorkiko hip-hop talde hori txurillak diana.
0: Ah, bai,
3: hori baina, en zazpiez beteko jarkori atea zuena, hori jarkori egiten azizian.
0: Hori aziran,
3: bai, aziran. Neos kanadiarrak, bueno, ba, referentzi batzuk interesantiak. Ba, oaz edaitz, hau da, bigarrengo LP-a aurretikan atea zuen, urte bat lehenu, laro eta iruran, ube bikoitza ze rahazta, osea, komuna lehertzen nahi da, azala oso guapuakin, ez dakit puzgean da edo ez, baina oso azala txulua daka, eta horren aurretikan, ba, zazpiaz betekuak, eta hola, rajotetu din zota, Ratu zon rauta, Fukin diskok, ko, eta Komeini rock, laro bilat. Nik ez talde hau ezautu nun, zez, arauzko biztanle batek, honea etortzeana entzule gisa batzutan, ba, distribuitzen zituen edo zabaltzen zituen kasete batzut, Kaliforniako kasete zigilu batena, bat compilation tapes, eta kasete bat zan, ba, TDK 60 minutukoa, da Ratuzeko grabazioekin, Finish Hardcore deitzen zan, da zian maketak eta hola, baina besti igual 60 o 70 besti, eta hor zaletu ditzen Ratuzekin, nik entzunun lehenengo taldea Finlandiakoa. Horrein dara 40 bat urte. Oseak, guazen, Ratuz eta aukeratuten abestia da Sodan Tragedia, Gerraren Tragedia.

0: Bueno, hortxe...
1: Itzi gabe, ratuz sodan tragedia.
0: Ratuz arratu ya dia, eh, zein handen.
1: Bai, izena atea zuen, karo, punroka nola ite zuen, ba, asko gustatzen zitzaien The Stranglers, taldia, idureta maseian ere disku atea zuena ratuz norbegikus, uh-huh. Izen, ba, ratoian, izen zientifikoa, orrata, ratoia, o, ratuz norbegikus da, eta Stranglersen lehenengo lepia ratuz norbegikus deitzea, eta hortik atea zuen taldearen izena, bai.
0: Ondo, ba, guazen talde batekin gauza asko etxetuna atea, da, bueno, klasiko bihurtu dan ere bai, otan taldea eta zari naiz, Bartzelonako taldean, ez da, bueno, Teodoro Arnedekoa izan da, abeazen abeslaria, bestiak uste Bartzelonan biziziala, maketa bat eta bi EP atea zituzten, eta ni bakala dakat, aurrengo atea zutenan, 2006koa, Juventud Indomable, uste izan adura.
1: Bestia da...
0: El indomable, barkatu.
1: Bestia nola da,
0: Venganza, eh?
1: Sociedad... Emakume baten aurpegi bat ateatzen, ha?
0: Bai, goratzen.
1: Eta bateria zan... Ba, orain, hip-hopa iteuna krosta dizenian.
0: Hori da, hori da. Bai, da, gero, ez dakite absurdo baten bat.
1: Bai, absurdoko, Hector deitzen zan, ez uste...
0: Sociedad despreciable, izenekoa. Hori, ja, 2009koa da, 2006koa gingoaz. El Indomable otan, eta, bueno, irugarango kortia dituko do klasiko bat hemen jarri diguna, behin baino gehiagotan, juventud anarkista izenekua, eta hortxe, bipa.

0: Bueno, hortxe otan taldea, juventuda anarkista izeneko borroka kanta bat. Eta, dala, xe, kontuta domerik.
1: Azikua.
0: Bai, amarrak eta goita zazpi minutu direnean, bagoaz gauza gehiokin hemen zuzeneko batekin. Oker ez baldin badao, edo, bai, bai.
2: Bai, eta jungo geha, 2015 maiatzan 23ra, eta Arraio Irratian 9. urte urrenea, zebertan leiotikan ezin izan da managaitze jo zuen, eta ni managaitzen abesti bat ekarri dut, ezin izanen zuzeneko hori egun hortakua, Zarata Zarautzko ba, bankampian dago, eta leiotikan direktamente ez nun grabatu. Bueno, managaitzen lau abesti bakarri dazka, ez da izo bazakaten kontzertu guztia, baina hori lau abesti horietatik bat aukeratuet, bidezido horri zen hauna, eta horrekin jugo gara.

0: Etxe beste zuenekoak.
1: Ba, ez zuenek hori nagai, zaldia, bidez, zio, la bestia. Bagoaz, hau zagei okien hemen, hemen zertzi urte egiten ditu nian Arauzki Errati Libreak, baita ere Zarata Zarautz, ba, mentxego de zaio berezi, bati, berezi batekin, bueno, dan adia berezia, baina
2: gaurkoan... Gaurkoa, pixka berezio, ez da?
1: Gaurkoan, hor, zuzeneko berezi batzuk ditugu, eta kanta berezi batzuk edo mitiko batzuk ditugu ere bai, guen ikan ordu erdi gelitzi zaigu molestatzeko, hasi que Matureri utziko diogu, utziko diogu kanpoan, agur Mature, bueno, dira... Bueno, Mature, zure txanda.
2: Beka, guazen London aldea, London.
1: London Calling.
2: Londresea jugo geha. Kok esparrer taldi eta zitzeiten nahi naiz. Bai, klasikotan klasikotako bat. Pilo bat entzundeten diskua, niretzako behen diskueko nena. Shock Trops izenekoa. Eta bora, azkenian dan adia temazo batzuk. Nesto ez disko hontan.
1: Bai?
2: Baina, bueno, asmatze badeu jartzen, entzungo deu Take Em All abestia. Vale? Eta bueno, ez gara, lusatuko eta entzuneko dugu.